0: to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
1: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
3: Vijesti.
1: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
4: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamisli, svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za zlo.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska. Francuski premijer Le Corn najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro slušamo glas i rođenicu, malu rođenicu, 1974. litu smo, oj Režanko, Đulio Racan i Romano Bilić.
2: Oj Režanko,

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz uskrsne poruke pape Lava 14. Snaga kojom je Krist uskrsnuo potpuno je nenasilna. Slična je snazi pšenična zrna, koje nakon što istruli u zemlji, mora rasti i otvara si put među grudicama, klija i postaje zlatni klas. Slična je snazi ljudskog srca, koje je ranjeno uvredom, odbija nagon osvete i puno milosti moli za onog koji ga je uvrijedio. Ovo je prava snaga koja donosi mir čovječanstvu, jer stvara odnose pune poštovanja na svim razinama, među osobama, među obiteljima, društvenim grupama i narodima. Ne traži svoj posebni interes, već traži zajedničko dobro. Ne želi nametnuti svoj plan, već pridonijeti njegovu osmišljavanju i ostvariti ga zajedno s drugima. Da, Kristovo je uskrsnuće princip novog čovječanstva. To je ulazak u istinsku obećanu zemlju u kojoj kraljuju pravednost, sloboda i mir i gdje se svi prepoznaju kao braća i sestre, sinovi istog oca, koji je ljubav, život i svjetlost.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

trošimo pjesmu koja se zove Jumping in the Morning. Bojim se da baš ne skačemo nešto previše. A i ako skačete, skačete s oprezom jer van je vlaga. A to će onda značiti da ćete se bez veze znojiti. A i da se ne pofuzite ako ste vani. Da, tako je, bravo, bravo, Edi. Za tonskim pultom Edi Koller, glazbu bira Čudomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki, 6 sati 21 će skoro minuta. I evo nam još jednog petka kojeg valja lijepo i ugodno potrošiti. Ne baš potrošiti, kad taj potrošiti, da, nije to neka riječ, ali guštati, uživati. Pa uživajmo skupa sve do podne. Dobrodošli.

0: Prognoza vremena za nautičare. Jutrošnja prognoza 9. listopada počinje upozorenjem na mjestimične udare juga i jugozapadnjaka i to na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, te bure 35 do 45 čvorova. Mjestimice mogu biti i nevere, a stanje trenutačno kaže da ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana i u prvih 12 sati donosi nam jugo-jugozapadnjak 10 do 20, na srednjem i južnom mjestimice do 26 čvorova, te na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana vjetar u okretanju na buru 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24 čvora, a na otvorenom srednjeg Jadrana i sjeverozapadnjak 10 do 20 čvorova. More 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. A u idućih 12 sati umjereno do pojačano, ponegdje jako jugo-jugozapadnjak, sjever i srednji Jadran slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, te sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, na srednjem i jugu Jadrana valovito, promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Povremeni zastoji su u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite sigurno z Radio Pulon.
3: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta, te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
4: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, ne lupe filu se ve.
0: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sisnevi.
0: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
2: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
7: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
8: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskoga radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta, te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
8: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljevac. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
9: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
10: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo učiniti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
9: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
10: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
11: Prosto, nakladite sankcije. sankcije na ih zbruju.
9: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom, u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
8: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu, kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske Republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
1: Jutarnja kronika.
8: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
2: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
12: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih dijela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
13: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući grad, oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kako su to dijelovi grada.
12: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
14: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušča uvrsti, dakle u jednu za pravo javnu manifestaciju.
12: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
2: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
15: Publiku osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
16: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
15: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s osječkim kazalištem pohvaljuje.
11: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
15: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
8: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
8: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac. Uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Davor Lulić.
17: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
18: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
17: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
19: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, da ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
17: A evo što kaže Rudešov trener Alen Petanac.
20: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
17: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvajamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti španjolsku Terasu, a Dubrovčani dva sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
1: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori vježbena prognostičarka Josipa Kuzmić.
0: Uz stalno priticanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula, Zračna Luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska, Opatija, Rab i Rovin 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu iz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
1: Oglasi.
3: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! S vama smo u svakom nadmetanju! Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
22: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
23: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Radio Pula.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Radio Kalendar.
1: 9. je listopada. Što se dakle na današnji datum događalo kroz povijest, evo nekih izdvojenih događaja. 1934. godine u Marseju izvršen je atentat na jugoslavenskog kralja Aleksandra Karađorđevića, i to tijekom službenog posjeta Francuskoj. Obavio ga je pripadnik VMRO-a Vlado Černozemski. Izvršio je dakle atentat na jugoslavenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ali i francuskog ministra vanjskih poslova Lua Bartoa. To je bio jedan od prvih atentata snimljenih filmskom kamerom u povijesti. Prosvjedi u Leipzigu 1989. na današnji dan dogodili su se prosvjedi u jeku slabljenja komunističkog režima u istočnoj Njemačkoj. Više od 70.000 građana hrabro izašlo na ulice Leipziga nakon molitve za mir. U Leipzigu se taj prosvjed održao u slogan Wir sind das Volk, ili Mi smo narod, što je bila prekretnica prema padu Berlinskog zida. Na današnji dan rođene su i neke zanimljive osobe, poput istaknutog srpskog i američkog znanstvenika, izumitelja i dobitnika Pulitzerove nagrade, čiji su izumi na polju telegrafije i telefonije promijenili telekomunikacije, a to je Mihajlo Pupin, rođen 1854. 1892. rođen je i Ivo Andrić, legendarni književnik, diplomat, rođen u Docu pokraj Travnika, najpoznatiji po romanu Na Drini Čuprijako, za koji je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. 1940. godine, na današnji dan, rođen je i kultni britanski glazbenik, skladatelj i suosnivač legendarnih Beatlesa, čije su pjesme i mirovni aktivizam obilježili modernu pop kulturu, John Lennon. A tko je umro na današnji dan? Ernesto Che Guevara, 1967. argentinski liječnik i marksistički revolucionar, jedan od simbola kubanske revolucije. Pogubljen je na današnji dan u Boliviji nakon što je ondje pokušao pokrenuti novi ustanak. A rođen je i Oskar, umro je na današnji dan i Oskar Schindler, i to 1974. godine. Bio je to njemački poduzetnik koji je tijekom Drugog svjetskog rata spasio više od 1200 židova od holokausta, zapošljavajući ih u svojim tvornicama, što je ekranizirano i u poznatom filmu Schindlerova lista. Radio Kalendar.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Sve isto kao i lani, odnosno jučer. Tako da nećemo u detalje, ali ćemo, zato što nažalost nema miset ko javiti, Erika, baš mi fališ. S te tržnice morat ću se opet uhvatiti neke od namirnica i malo, evo, malo razglabati o tome kakve nam sve nutritivne vrijednosti nudi. Ja sam se sad odlučila za vrganje. Nema ih, nažalost, kažu ovi koji su vrlo dobri berači, a i razumljivo je zbog velike suše. Trenutačno kod nas možda ova kiša malo pomogne. A međutim, na tržnici, odnosno zelenom dijelu naše tržnice u Puli može ih se naći, dolaze naravno iz Gorskog kotara. Imaju oko 25 do 82 kilokalorije na 100 grama, ovisno o udjelu vode, te obiluju kvalitetnim bilančevinama i vlaknima. Imaju oko 80 do 89% vode, bilančevina, odnosno proteina, 3,7 do 7,4 grama, masti, nešto sitno, ugljikohidrata od 1 do 9,5 grama, a isto tako bogati su prehrambenim vlaknima. Vitamini, tu su B kompleks, B1, B2 i vitamin D. Potom minerali, sadrže kalij, željezo, cink, kalcij i selen, i imaju ljekovite spojeve, dakle sadrže antioksidan, ergotionin, hitin i beta glukane koji čuvaju imunitet, zato ih valja i tekako valja trošiti. Evo nešto malo i ideja kako ih pravilno osušiti, iako gospodin na tržnici ima i sušenih vrganja. Dakle, treba jako dobro paziti, oni imaju onaj bogati, prepoznatljivi umami okus. Rezanje, treba ih očistiti, naravno klobuke i stapke na tanke ploške, narezati debljine oko 2 do 3 mm. A što su ploške tanje i ujednačenije, to će se naravno i brže i ravnomjernije osušiti. Najbolja opcija, kažu ovdje po internetu, da vam je u dehidratoru. Međutim, ako nemate dehidrator, naravno može i pečnica. Kad su vrganji gotovi, kada postanu potpuno krhki i lomljivi pod prstima, onda su zapravo i dovoljno dobro osušeni i možete ih ohladiti i spremiti u čiste, hermetički zatvorene staklenke na tamno i hladno mjesto i onda koristiti po guštu kad vam zatreba. Odlični su, recimo, kada ih spremite u nekakvoj gustoj juhi sa friškim vrganjima i onda dodate primjerice te koje ste nekad negdje osušili, a onda se oni fino razvuku, rastope, kakvi gušti.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Upravo tako, vrijeme je za vrijeme, dakle za saznati kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana i vikend, a reći će nam sve o tome Igor Horvat, kojemu želim naravno dobro jutro i dobrodošlicu na naše frekvencije.
3: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Evo, situacija je još uvijek prava jesenska, iako na području Istre, to baš na jugu, eto, možemo reći da ima i nešto sunca, ima sunca na sjevernim predjelima Cresa, dijelu Krka, a opet na tim istim otocima, malo južnije, eto, imamo baš prilično intenzivne pljuskove. Tako da vrlo je šareno, iako možemo ipak naglasak staviti na oblačno vrijeme s kišom, mjestimice u nešto izraženim pljuskovima. I to bi najbolje u stvari opisalo je situaciju kako se očekuje do kraja dana, dakle promjenjivo oblačno, mijenjat će se to prekrivenost neba oblacima, a što se kiše tiče, većinom je naglasak na prvi dio dana, dakle u drugom dijelu dana, kako, a već je u stvari vjetar na dobrom dijelu područja okrenuo na buru po Levantu, dakle ne radi se još o onoj pravoj buri, već o istočnom vjetru, vjetar koji persistira nad našim područjem, dok se južnije na Jadranu još uvijek zadržava jugo, a prava bura očekuje se tek u nedjelju. Također, nedjelja je dan kada će se potpuno razvedrit, imat ćemo ponovo sunčano i što je najbitnije stabilno vrijeme, dakle vraća se, svakako eto, ako se što planira, nedjelja je taj dan, jer sutra je još uvijek prijelazni dan, dakle iako se čitav taj sustav premješta južnije i puno će izglednija kiša biti na području Dalmacije, općenito srednjeg i južnog Jadrana, još uvijek dijelovi našeg područja sutra tijekom dana povremeno može biti nešto slabije oborine, tako da to valja imati u vidu, dakle bolja je situacija nego danas, ali u svakom slučaju treba i sutra računati na to da tu i tamo može pasti nešto kiše i onda nam se, kako smo rekli, dakle u nedjelju popravlja situacija, doći će do barem djelomičnog razvedravanja i onda i čini se imamo i ponovo jedno razdoblje sunčanog i stabilnog vremena, eto uz samo malo nižu temperaturu zraka nego što je to bilo prije ove promjene vremena. Tako da možemo planirati svašta idući tjedan, a eto dva dana se još moramo ipak strpiti. Što se vjetra tiče, rekli smo, već je okrenulo na istočni vjetar, u Istri većinom slab, na dijelu područja ima umjerenog i pojačanog istočnog vjetra, većinom na otocima. More je malo do umjereno, valovito tek mjestimice i valovito. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 17 prema podacima aerodromske postaje, 18 prema gradskoj postaji. Relativna vlažnost je 92%, a što se tlaka zraka tiče, dakle, iznosi 1015 hektopaskala, ipak je u jednom blagom porastu u odnosu na jučerašnje vrijednosti. Temperatura zraka u Pazinu u 8 sati 14 celzijevih stupnjeva, Kukuljanovo, Polje Čepić, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 16, Pula aerodrom, rekli smo 17, Pula gradska postaja, Opatija, Mali Lošinj, Rovinj, Krk aerodrom i Rab 18, Sveti Ivan na Pučini, Malinska i Senj 19, Crikvenica 20 i Svjetionik Forer 21 celzijev stupanj. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1015 i 1018 hektopaskala, polako raste, a temperatura mora u 8 sati kretala se između 20 i 22 celzijeva stupnja. Najviše kiše zabilježeno je u Gorskom kotaru, dijelovima Like, u Delnicama 60 litara, zatim Bakar 48, Rijeka 39, Kukuljanovo 27, Mali Lošinj 24 litre po četvornom metru, Rab 20, Polje Čepić 5 litara, Pazin 4, Senj 3 litre i Rovinj samo 1 decilitar po četvornom metru. Dakle, u Istri je ipak nešto manje kiše bilo. Vrijeme danas bit će promjenjivo oblačno, dakle izmjena nešto možda oko sunčanih razdoblja kroz dan i oblačnih, povremeno se još uvijek očekuje kiša barem na dijelu područja, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom koji su izgledni sada u prvom dijelu dana na području otoka. U drugom dijelu dana šanse za kišu je već puno manja danas, a što se Istre tiče, puhaće slab do umjeren istočni vjetar na dijelu područja, možda još samo jugo, većinom na jugu Istre, a mora će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka samo malo niža od one jučerašnje, kretat će se između 17 i 22 Celzijeva stupnja. U subotu možemo govoriti još uvijek o umjerenom do pretežno oblačnom vremenu. U prvom dijelu dana mjestima gdje će biti i sunčanih razdoblja, ali još uvijek je ponegdje tijekom dana moguća kiša, većinom tako između 10 i 11 pa negdje do 3-4 popodne. Radi se o slabijoj oborini, svakako nije tip oborine koji će padati cijeli dan, ali eventualno tu i tamo nam može pomrsiti još uvijek planove sutra. Slab do umjeren, ponegdje pojačan istočni vjetar na dijelu područja i bura i temperatura zraka bez neke znatnije promjene sutra. I u nedjelju onda u prvom dijelu dana postupno razvedravanje, bura umjerena, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, to jaka s olujnim udarima u nedjelju većinom na području Velebitskog kanala. I temperatura zraka bez promjene ili čak ona najviša dnevna zbog više sunca, jednom blagom porastu. Tako da dva još uvijek jesenska dana i s time da je kiša najizglednija još uvijek danas tijekom prvog dijela dana. I onda će se čitava stvar pomalo ipak smirivati, s time da je naglasak na sunčanije i stabilnije vrijeme baš u nedjelju i svakako prva polovica idućeg tjedna.
2: Vrlo iscrpno, Igore, hvala vam za sada. Čujemo se naravno po običaju 15 do podne.
3: Dogovoreno, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Ima stvarno jako, jako puno i zanimljivih zbivanja. Evo reću za početak da će u muzeju Lapidarium u Novigradu upravo večeras biti otvorena od 19 sati izložba Bojana Šumonje. Riječ je o slikama raskošnih kolorita koje pred nama otvaraju začudne krajobraze biljnog i životinskog svijeta. Potom imate još danas u event centru Picall Resortu u Poreču najveću regionalnu financijsku konferenciju Izazov promjene. U 10 sati pa do 13 sati u dnevnom centru Rojca održat će se jedan zanimljivi panel Zeleni gradovi i sigurni gradovi. Pak nedjelju u Brestu pod Žbevnicom bit će peti festival šuma i šumskih plodova. Ministar Anušić nam danas dolazi u Pulu, odnosno točnije u Rovinj. Inače, sudjelovat će na jednom zanimljivom master business forumu u Rovinju na središnjoj ceremoniji foruma koja će se održati u 12 sati u staroj tvornici duhana. Ministar Anušić održat će i prigodno obraćanje. Potom imamo u Novigradu zanimljivo događanje Rita Mora, Boja Mažoretkinja i Mirisi jabuka, i to ovaj vikend, dakle dva dana za redom. Povodom 10. listopada Svjetskog dana osoba s beskućništvom, u beskućništvu također jedno vrijedno događanje, a naravno ispod svega se potpisuje udruga Aja iz Pule. Poziva nas da umjesto riječi beskućnici koristimo izraz osobe u beskućništvu. Malo detalja kasnije više o tome, a onda još kratko možda evo da tek da znate da nam se u Raklju u sutra organizira, odnosno održava Camino Family South Istra, pa također sutra u Novigradu Alpen Adria Swim Cup. Potom u Poreču u nedjelji imamo koncert hrvatskog duhovnog beda Isaja 35. U Labinu jesen u pokretu s Antoninom i stazom Božanskih izvora, i to sutra. I tako je to, mogli bi nabrajati zaista do gotovo u nedogled, ali tu ću staviti tri točke jer je već 9 sati i 2 minute, ali vas pozivam da budete uz nas jer imamo zanimljive mlade goste u našem parlafonu koji uskoro slijedi.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: U dobrom ritmu, svakoga petka...

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Ovoga petka, 9. listopada, poštovano slušateljstvo, upoznajemo jednu malu obiteljsku tvrtku iz Pazina, iza koje stoje braća Marko i Nikola Jurman. Mladi ljudi, maštabeli bismo rekli po domaću. Marko nije tu, negdje putuje po svijetu, ali je s nama zato Nikola. Nikola, dobro jutro i dobro nam došao.
8: Dobro jutro, poštovanje.
7: Poštovanje vama. Evo, samo kratko ću ja uvodnu rečenicu, a onda ćete nam vi mnogo toga više ispričati o sebi i o svojoj tvrtki i o tome koliko je dobra poznata i zbog čega je to tako. Dakle, ovog ljeta američka grupa Lumini kupila je Flix Lighting, malu obiteljsku tvrtku iz Pazina, evo, koju predstavlja, kao što sam malo prije rekla, Nikola Jurman. Inače, razvija i proizvodi podvodnu i vanjsku LED rasvjetu, prodaje u Europi, na Bliskom istoku, u Americi. E pa čestitam, ali zašto ste se prodali, Nikola, ako je sve u redu, ako ste sjajni, ako dobro radite, je li to dobra stvar za vas i za našu zajednicu?
8: Pa eto, baš zato jer dobro radimo, zato je došlo i vrijeme da se možda i akviziramo i prodamo. Idemo u jedne malo drugačije vode, a to su veličina prije svega, edukacija koju nam oni daju i mogućnost da se razvijemo kao osobno, kao ljudi prije svega u samoj tvrtci u Pazinu. Mi smo ipak imali nekakve svoje limite sa veličinom, nas je 60-ak trenutno, plus vanjski uredi koji su u Njemačkoj, u Dubaju, u New Yorku, na Filipinima i u Sidniju. Tako da nam to daje nekakav pristup puno većem znanju i upravljanju danas sutra sa kompanijom koja je multinacionalna i prihode radi preko 100 milijuna.
7: Evo kad, da, kad smo već krenuli od te činjenice, ona je zapravo najfriškija, to da vas je ta kompanija kupila, to što će značiti za vašu tvrtku, sad ste otprilike objasnili, a naravno možete reći još ako želite, a što će značiti recimo za zajednicu lokalnu, za Pazin, za okolicu?
8: Pa trenutno ono što je u pregovorima i što se meni osobno i kolegi, bratu, ne Marku Jurmanu koji je sa mnom i napravio cijelu tu priču, naš uvjet je bio da nađemo partnera koji nije samo akvizicijski partner iz razloga transakcije, već je dugoročni partner koji neće ugasiti lokaciju Pazina kao proizvodni kapacitet, već i njega dugoročno širiti kroz sljedećih 10 godina. Čak imaju intendenciju i to već ja radim i putujem u London da se jedan dio neke druge tvornice prebaci isto tako u Pazin. Dugoročno za zajednicu će značiti definitivno još više radnih mjesta i značit će internacionalno znanje koje je u okruženju gdje živimo dosta teško, ajmo reći,
7: za naći.
8: Da. Nema takvih mogućnosti.
7: Baš. Nema takvih kadrova, bolje rečeno, jel?
8: Nema kadrova i nema tog korporacijskog znanja, toliko.
7: Hoće li to biti onda problem?
8: Neće, zato jer već sada, nakon par mjeseci same akvizicije, moram biti iskren, meni prije svega jako drago da je to američka firma, a ne nekakva njemačka ili italijanska.
7: Zašto?
8: Zato jer kulturno njihov kapitalistički način vođenja operacije je sasvim nešto drugo nego što je to europski. Oni nemaju nikakve primjerice od dana jedan kad smo krenuli, kad su nas oni preuzeli, nisu radili nikakve potrese unutar firme, da pače prije svega slušaju i duboko promatraju sve moguće cikluse i sve što se trenutno radi u firmi i način na koji se to radi. I polagano sa voditeljima implementiraju novitete. To mi se jako sviđa jer nema dnevnih nekakvih okršaja i da se nešto u trenutku gubi. Moram biti iskren da su jako otvoreni i ozbiljno voljni slušati. Evo.
7: A očito ste ih dobili jer evo, neke informacije koje mi je šapnuo vaš kolega za marketing Matej Močibob, vi ste izabrani između više od 100 tvrtki koje su oni detaljno istraživali.
8: Točno tako, znači oni su, ja nisam to osobno znao do closinga, znači dok se to nije dogodilo, oni su 100 firmi istraživali točnije zadnjih, ajmo reći, 7 godina, kako oni akviziraju cca 1 do 2 firme godišnje, nekakav prosjek. Od 100 smo pali u skupinu od 30 iz razloga proizvoda i kvalitete i portfolija koji njima u načelu fali. Od 30 smo pali na 4 i 2 su kompanije kupili.
7: E sad, možda nešto, već ste nešto naravno rekli o samoj tvrtci Lumini iz Amerike i time što ste rekli kako je postupila nakon što vas je preuzela od prvoga dana, čime ste očito zadovoljni. Možda malo još podataka gdje se tvrtka nalazi, čime se ona bavi, po čemu je možda prepoznatljiva u svijetu i na tržištu.
8: Da, da pače. Znači, tvrtka postoji nekih 8 godina. Ona nije toliko, ajmo reći, svjetski brand, prije svega jer je američko tržište samo po sebi puno veće nego ostatak. Oni su se nalazili doma i ono što njima treba je generalno inovacijski dobar proizvod kojeg mogu akvizirati i prodavati na domaćem tržištu. To je nekakav prioritet. Tako da oni se nalaze u Chicagu. Tvornica je, to je mjesto pokraj Chicaga, zove se Niles. To je najveća tvornica, jedna od njihovih 8 se ukupno trenutno, uključujući i Philips, ne trenutno u Pazinu. Tako da, Chicago je headquarters, tamo sjedi većina ljudi i uprave, uz to da imaju drugu tvornicu, jedna je u Calgaryju, treća je, ono što znam, trenutno u US-u, jedna je u Kaliforniji, jedna je u Londonu, tako da ima nas svugdje. Ono što je ljepota toga je da internacionalno mi se povezujemo sada i taj dio znanja se šera jako internacionalno unutar same grupacije i primjerice jedan dio našeg tima, voditelj razvoja, R&D-a bi ga ja nazvao, Marko Topalović, primjerice trenutno ima mogućnosti komuniciranja direktno sa njima, odražuje sastanke, putovaće u Chicago na dogovore kuda će ići cijela grupacija, koji će se proizvodi razvijati short term i long term. Tako da ti benefiti su zbilja veliki za
7: za Felix. Mm-hmm. Inače, Felix Luminiju donosi, znači, do ono što ste do sad radili, tu vanjsku, urbanu, podvodnu rasvjetu i prisutnost i dalje i u Europi, na Bliskome istoku, je li točno?
8: Točno, ali izvinite.
7: Da, slobodno. Ali vjerujem da, naravno, očekujete i neke druge smjerove.
8: Pa, najviše ja očekujem da će mu definitivno, da će oni osobno pojačati tržište Sjeverne Amerike, zato jer to je njima i najjače tržište, što je normalno. Da pače, oni će graditi Middle East zajedno sa nama. Nama je Middle East ozbiljno tržište već jedno desetljeće cca, na koje isporučujemo, imamo dole određene partnere. Generalno se projekti za Middle East rade u Londonu i New Yorku. Zadnje vrijeme nešto i lokalno u Dubaju i Abu Dhabiju. To je to. Tako da naš market share na Middle Eastu je bio oko 32% cca, recimo, dok je europsko tržište nosilo isto 35% i ostatak je bio North America. Naše tržište. Sad njihovo će to sigurno ozbiljno pojačati.
7: Evo da malo potaknemo te kadrove, domaće kadrove, možda ljude koji upravo završavaju neke fakultete koji bi se možda htjeli usmjeriti u ovom smjeru gdje vi ste već zaista na svjetskoj razini postigli puno, koji se možda vide kao vaši budući zaposlenici. Kažete, sada imate 60-ak ljudi, koliko će vam u buduće u nekom kratkom razdoblju trebati za ono što već sada znate da ćete zajedno s Aluminijem raditi?
8: Druge godine je plan iznad 25% na to, a ako se bude odrađivao i ovaj dio da sele određene stvari koje bi proizvodili, jer zbilja kampus od Felixa je vrijedan i ima mogućnost ozbiljnog kapaciteta rasta do 3, 4, pa možda i 5 puta, da se izrazim. Tako da vjerujem da u sljedećih nekolicinu godina, ja vjerujem da će se to upaziti duplati.
7: Eto, idemo onda sad malo, pošli smo od glavne vijesti, a idemo sad malo i upoznati taj kampus u Pazinu, gdje se točno nalazite, kakvom se opremom koristite, što sve unutar tog kampusa možemo. Znaju li Pazinjani uopće za vas?
8: Dosta interesantno pitanje. Možda dosta njih i ne.
7: Znači tako, ha. A sve mi je nekako, baš moram priznat da mi je na to mirisalo, da ne kažem neku drugu riječ, jer kad se dobro radi, kad se vrijedno radi, kad se stvarno svakodnevno na neki način pokušava izumiti, donijeti nešto novo, onda se baš i nema vremena puno za nekakvu autopropagandu, a i što će vam kad je već imate po svijetu prodajući vlastite proizvode, ali dobro je, ipak je dobro da ste poznati doma i ovaj razgovor bih voljela da ide i u tom smjeru, pa ajde recite di ste se smjestili, gdje sjedite, na škulji, u škulji kakovoj, ili ste negdje na brdu u Pazinu, kad niste?
8: Ovako smo, trenutno smo bili smo bliže škulji prije 7 godina, sad smo na vrh jednog brda, blizu Pazina, to je Katun Trviški.
7: Lipo.
8: Katun Trviški, da, to je bilo, to je prije bio jedan od Purisovih pogona, se ukupno je bilo 5 objekata, od toga je napravljena infrastruktura za 3 skroz nova iz temelja, 2 još ostaju za nadogradnju kampusa, se ukupno sjedimo na 3 hektara zemljišta građevinskog i ispod krova negdje oko 5000 kvadrata se ukupno.
7: Da, malo da se našalim, jer miriše još na ove na purane okolo.
8: Inače, moram biti iskren, je, ali kad su došli ovi bageri pa su sve iskopali do temelja, nakon tega je to nestalo.
7: Je, dobro je, ok, znači novi mirisi su tamo, ali dajte mi recite kako ste, daj da sad malo upoznamo Marka i Nikolu Jurmana, otkud vam to i kako ste baš u ovome poslu, otkud vam ideja, kako se sve dogodilo i kad?
8: Pa, davnih dana. Ja sam ove godine ima 20 godina zaposlenja u Felixu, evo. Tako da to se dogodilo cirka 2006-2007. godine. Ja sam ušao direktno u firmu, brat je došao godinu dana nakon mene. Tvrtka prije toga nije proizvodila svjetiljke kao tak Felix. Ona je bila trgovina za svjetiljke koje je kupovala na talijanskom tržištu i plasirala. To je radio tata i mama. Prije toga, tako da zahvaljujući njima ja sam krenuo tim putem i moj prvi mentor van familije je bio Dejan Skira, inače vaš kolega iz Pule.
7: Ma Kiki, no da čujem.
8: A Dejan Skira, moj prvi
7: za spravi. Aha, dobro, eto, dobro, dobro.
8: Tako da on me je naučio i dao mi je priliku da razvijemo zajedno prve proizvode 2008. koji su se plasirali u Republici Hrvatskoj i onda nakon toga smo ja i brat odlučili na korake da krenemo na sajam. Inače, potencijalno najveći sajam rasvjetne industrije u Frankfurtu, zove se Light and Building. Tako da 2010. je bio naš prvi izlazak na sajam, Light and Building, i predstavljanje, ne znam, 5-6 proizvoda CCA, koji su bili nedovršeni proizvodi, koji nisu bili najkvalitetniji proizvodi, ali smo ja i brat bili entuzijasti veliki i rekli idemo pa kut puklo da puklo, i onda smo sve drugo radili na putu. Mm-hmm. Tako da, primjerice što se dogodilo, trenutno mi certificiramo proizvode za, usudio bi se reći, sve zemlje svijeta, zato je pokriven je cijeli ETL, što je North America, a kad imate američki certifikat, u principu ste pokrili cijeli svijet.
7: Znači, učilo se i na greškama.
8: A na greške je bilo najviše. Greške je bilo najviše, učenju materijalima, tehnologijama, svemu. Pa to, ja to ne zovem više ni greške, da budem iskren, jer bez toga nema napretka u načelu. Tako da, to je jedan razlog zašto mi nikad nismo ni prezentirali lokalno, ono što ste prije takli temu, jer je uvijek negativna konotacija. Čak bi je bila i od bližih ljudi s nama. Šta ćete vi prodavati lampe u Americi kao da ih oni nemaju?
7: Da.
8: Šta ćete vi prodavati lampe na Middle Eastu kao da ih oni ne znaju gdje ulje kupiti? Tako da slušali smo mi sve te negativne konotacije prema nama, ali začepili smo uši i radili po svoje. Da,
7: tako je, to je uglavnom strah govorio iz, osobito iz onih bližih ili najbližih, uvijek se najbliži boje neuspjeha onih koji su im dragi. Dobro je što ste zatvorili uši i gurali dalje uprkos svemu, a sad nam recite po čemu se stvarno onda vaša svjetla razlikuje od onih koja proizvode na domaćem tržištu Amerikanci, Bliski Istok i slično.
8: Pa generalno američko, Bliski Istok prije svega nema proizvodnju uopće, to ću biti iskren. ima možda zadnje vrijeme nekakvu, ali to je ono čista manufaktura. A ako pričamo o industrijskim procesima, primjerice, zato mi radimo na internom programu koji se zove SAP, jedan od najboljih na svijetu, i to nam dalo mogućnost da zbira razvijemo to na industrijskoj razini, praćenje svih proizvoda, praćenje ozbiljno marke, praćenje kontrole kvalitete ulaza, izlaza i tako dalje. Ono što se mi razlikujemo je definitivno kvaliteta materijala, način kako to mi dizajniramo i upite koje smo imali, primjerice, radili smo jedan od, nego najviši akvari na svijetu koji trenutno je u Rijadu. Kolega Matej, kako se zove projekat? Ne znamo kako se zove projekat, pa ćemo vam javiti. Znači, to je projekat gdje je akvari dubine 30-40 metara, zahtjevi su gdje smo mi sposobni u našem R&D-u odraditi tehnički da te svjetiljke izdržavaju na toj dubinama, da imaju specifične kablove koji se mogu konektirati i odkonektirati na tim dubinama, specifične svjetlosne karakteristike u određenim nanometrima, jer imamo tehnologiju gdje možemo pratiti, snimati, tražiti te nanometre i istraživati, jer je to bila potreba da bi koralji uspijevali i da bi rasli. Tako da specifičnost nas je dovela do toga da imamo tu kvalitetu. I primjerice, naš proizvod se nalazi trenutno na ispitivanju u Antarktiku, jer je jedna firma, igrom slučaja hrvatska firma, dragi ljudi, radila ispitivanje vode i trebala nje podnuna svjetljica, pa su uzeli našu za dubinu do 200 metara istraživanje leda. Evo. Mm-hmm. Tako, tu smo mi razvili razne tehnologije gdje smo zbilja dobri i kvalitetni.
7: Ma, sjajno, evo, čestitke od sveg srca. Ja malo surfam dok vi pričate, znači akvarijum i Underwater Zoo Experience u Dubaju, to je jedna, mislim, najdublji bazen na svijetu što postoji, u kojem se može zranjati. Možda, ako sam dobro shvatila, a i ako nisam, akvarij jedan od najvećih, zapravo kažete na svijetu, dovoljno za sebe priča. I ovo ispod leda, to su izazovne stvari, znači proizvodi koji moraju izdržati velike pritiske. Kako ispitujete te svoje proizvode, odnosno konačni proizvod kad ga dovršite? Imate li dovoljno, imate li kod sebe, mislim, taj nekakav prostor za analizu, za ispitivanje, kako se to već točno kaže?
8: Razvojni dio firme trenutno u Pazinu ima negdje 250 do 290 metara kvadratnih gdje se nalaze i razni strojevi. Između ostalog i stroji, to je kompresijska cijela komora koja ispituje na tlakove, tako da mi ispitujemo sve proizvode prije nego dotaknu pakirani su nakon assembly line-a, svi proizvodi se testiraju na temperature, na svjetla, na nanometre, na potencijalne pritiske ako idu tamo, tako da to je sva oprema koju mi trenutno u Pazinu imamo i s njom upravljamo. Tako da, plus laboratori koji nam daju još akreditive da to možemo. Prije laboratorija mi se sve lokalno istestiramo kod nas i onda izađemo van.
7: Pa dobro, Nikola, može li se dalje od ovoga, vjerojatno?
8: Može. Je, i takako. Zato smo i napravili tu akviziciju skupa sa američkom filijalom, jer mislim da nas može naučiti puno, a mislim da ćemo tek sad početi mi isto tako raditi. Ja, prije svega osobno, ima tu još puno projekata koji će nastati van Felixa i mislim da ćemo razvijati dalje proizvodnje. Proizvodnja je jedna moja ljubav. Problematična je zato jer u principu ja kužim zašto je teško razvijati proizvodnju, jer se godinama ili desetljeće bez novca. Jer sve što se napravi mora definitivno ući unutar sustava ako firma želi izgledati da vas kupi jedan američki fond. Jer Lumini je firma koja proizvodi, međutim iza njih stoji ozbiljno veliki fondovi koji su njihovi lenderi ili ti ga kreditori. Ne.
7: Dakle, bit će lakše i bit će jednostavnije od sada dalje razvijati tu tehnologiju, proizvodnu tehnologiju.
8: Definitivno.
7: Eto, inače, ova naša rubrika Parlafon je okrenuta i našim slušateljima. Uvijek otvorimo malo telefone iza njih, dopustimo im da komentiraju neku aktualnu temu. Ovaj put ste tema vi i vaš uspjeh. Ono, prekrižit ću prste, želim da se nastavi dalje i to, ono, što bi se reklo, u svjetlosnom brzinom. Za one koji se žele uključiti, eventualno nam nešto reći i poručiti, ali ja bih molila zaista da se drže teme, 210 810 neka nazovu, a ako se usuđuju, ako ne, mogu nas i dalje nastaviti slušati. Ja ću vas u međuvremenu još, Nikola, pitati, ponovno se vraćam toj struci, odnosno kadrovima koji će vam trebati. a koje će možda biti malo teško dobiti na domaćem terenu. Koja struka vam je trenutačno najpotrebnija?
8: Trenutno najteže ono što je u Istri naći generalno je taj dio za razvoj, a to su tehničari, to su elektrotehničari, strojari, konstrukcijski dijelovi, zato jer nažalost živimo u okruženju gdje nema proizvodnih kapaciteta. Svi ti ljudi koji završe tipa ili FER, strojarstvo, elektrotehniku, nažalost ostanu u Rijeci ili ostanu u Zagrebu, zato jer su proizvodni kapaciteti kudi kamo veći i ozbiljni i imaju mogućnost nekog napretka u životu. A u Istri mi smo se sveli malo na vino i klobasice i onda...
7: A evo sad prilike da nam dođu iz drugih krajeva Hrvatske, odnosno da dođu kod vas naravno.
8: Ima definitivno, da pače, ima tu ljudi od svagdje trenutno, poslali smo isto tako, znači ljudi su definitivno iz cijele Istre, ima par kolega koji su iz Rijeke, tako da širimo se polagano. Mm-hmm.
7: U ovom svijetu vašem ima, ne znam zašto mi sad to pada na pamet, više dečki, momaka, muškaraca, žena...
8: Ma mi smo van strukturno, usudio bi se reći, možda i 55% kompanije su žene,
7: da,
8: možda i više,
7: ozbiljno?
8: Da vam budem iskren. Tako da nije to nekakav, ajmo reći, fizički težak posao, tako da to ne treba spadat po taj dio i žene su, dapače, ja ih uvijek volim na određenim i dobrim pozicijama jer su lideri drugačiji. A i ono što one mogu reći, nikad im niko neće zamjeriti, tako da imaju veliki
7: tešnji. Dobro, evo. Lijepo. Inače, Nikola, dajte malo otkrite nam svoje godine, ipak bimo rekli mlad čovjek, maš tabeja.
8: A mlad sam. Uh-huh. A u biti, neki mi reću da sam, neki reću da nisam. 38 godina imam trenutno.
7: Da, pa, mladost, puna mladost, rekli bi.
8: Za poslovni svijet i ovo gdje smo uspjeli doći, da, zadovoljan, sretan, sa 38 godina definitivno.
7: Tako je, već ste napravili tako velike stvari, a zapravo ste na početku, ako govorimo o nekakvom, nekim i psihičkim i fizičkim sposobnostima, mogućnostima, tek najbolje stvari tek stoje pred vama.
8: Pa slažem se, definitivno se slažem i podržavam. Da.
7: Evo, 2 godine mlađi znači brat ili?
8: Ne, brat je 4 godine stari.
7: A stari, dobro, to je to, da. Više manje to je to. Dakle, mlada ekipa, isto tako i ovih 60-ak ljudi, ili jel vam godine predstavljaju problem?
8: Pa mislim da ne.
7: Za vaše zaposlenike?
8: Ma, u principu ne, ima, mislim, generalno je mlada ekipa, prije svega zato je većina njih je morala putovati. To je bio. Pa čak ljudi, kako bih rekao, opet ću ponoviti, živimo u okruženju gdje su ljudi malo manje naučeni putovat. Ima ljudi koji tu putuju po 100 dana na godinu, mm-hmm. Tako da teže je naći jer su, da se ne izrazim krivo, nije da su vezani za obitelj toliko, nego nemamo te navike takve.
7: Je, evo. Tako je, da, morat ćemo što mijenjati u našim navikama. E pa sad, Nikola, je li neka od vaših... neko da. Od vaših rasvjetnih tijela negdje da. Tu nama u blizini.
8: Nama u blizini?
7: Da. Šta ja znam, Pula, Istra, Hrvatska?
8: Pa više manje, da budem iskren, svi bazeni u Istri koji su odali plavih laguna, Valamarama, Istra su osvjetljeni našim svjetlicama.
7: Aha.
8: To je kampovi. Mali je to udio. Mi godišnje negdje oko 1% prihoda isporučujemo u Hrvatsku, ostalo ide za van. Razlog je zato jer se mi nismo orijentirali na Hrvatsku, jer nam je bilo teško izrast i to je razlog zašto smo gradili izvoznu kulturu. Evo.
7: Eto, i napravili dobar posao. Spomenuli ste prije Dejana Skiru, koja vam je bio u nekom momentu inspiracija da krenete upravo u ovaj posao. Je li surađujete i dalje s Dejanom, odnosno sa nekim umjetnicima koji traže jedan potpuno vjerojatno drugačiji pristup u poslu ovome kojim se bavite?
8: Dejan je moj, ponovit ću, prvi i mentor kojeg nikad neće sigurno zaboraviti u svom životu. Prije svega on je i umjetnik, pa za biznis je malo teži, ali što se tiče mentorstva, bio je prekrasan čovjek i mogu mu uvijek samo zahvaliti. Drugih lica iz Hrvatske nema koji su nam toliko pomogli. On je kroz prije godinu i pol dana napravio jedan novi proizvod. Znači, zove se Trija, to je jedan rasvjetni urbani stup koji se koristi za osvjetljavati parkove, šetnice itd. Tako da imao je utjecaj i sad svježe na novitet proizvoda. a većina njih drugih koji su light dizajneri sjede svi po svijetu, ali nisu nikad imali takav impact kao on, da se tako izrazim.
7: I kako će se od sada, kada vas je Lumini preuzeo, Felix Lightning zvati?
8: Felix Lightning postaje i dalje Lack Felix. Znači, oni su grupacija koja ne mijenja imena brendova. Oni ostaju ispod Lumini grupe. Kad idu na sajmove i tako prezentiraju se kao Lumini, međutim uvijek je Felix Lighting tu i ostaće, kao što su i drugi njihovi brendovi, Alva, Senso, RCL, PLL i tako dalje. Evo, znači oni zadržavaju imena brendova, ne gase ih.
7: Eto ga, Pazinjani i ostali Istrijani, Istrani i naravno ostatak Hrvatske, ako ste čuli, ako ne, dajte, vi koji ste čuli, prenesite taj lijep glas dalje. Možda netko nađe posao u ovoj fantastičnoj obiteljskoj maloj tvrtci koja sad postaje dio velike američke Lumini grupe. Sve najbolje vama, Marku i Nikoli, odnosno Nikola vama i vašem bratu Marku i svim vašim djelatnicima, njih 60-ak ovog trenutka, što će se uskoro popet i barem na 100. I evo za kraj možda vaših par minuta poruka svima koji nas slušaju.
8: Tu sam možda i loš. Pa čisto ovako, evo, kratki savjet. Teško je napraviti firmu koja može funkcionirati i raditi samo u Hrvatskoj ako se neko ne orijentira prema van. Isto tako treba puno vremena. Čisto da znaju ako neko ide u taj svijet, međutim jako je vrijedan, zato jer za par godina se kompanija počinje graditi, dobije nekakav zamašnjak i kasnije je čak i teško zaustaviti. Kad se radi samo lokalno, onda ovisite iz godine u godinu o investicijama samo lokalnih nekakvih kuća, a kad se radi globalno, onda se razvijaju putevi, distributeri i opcije koje se teško gase.
7: I onako živimo u globalnom selu. Jel tako?
8: Točno tako.
7: To nam se potvrđuje na razne načine, pa zašto onda ne bi isto tako i u gospodarstvu. Hvala lijepo još jednom Nikoli Jurmanu i svako dobro i do slušanja.
8: Hvala vam i ostatak, ugodan dan. Evo.
7: Pozdrav, svako dobro, sretno u poslu.
8: Hvala, bog.
1: Alo, Parlafon.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
2: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091-594-7040 ili posjetite solarhome.hr.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio je USKOK. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Članovi radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić iz Možemo i Zoran Karlić iz SDP-a, podnijeli su ostavku. Istaknuli su da ih je skupština osnovala da nadziru što se u Koromačnu spaljuje, no na jučerašnjoj sjednici Holcim je izvijestio, odnosno na prekjučerašnjoj sjednici, da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Karlić je ponudio ostavku zbog izostanka pravodobnog informiranja javnosti o početku oporabe otpada iz Gospića te načina postupanja prema članovima radne skupine i građanima. Ostavku u radnoj skupini dao je jučer i načelnik općine Raša Leo Knapić, istaknuvši da su mjerodavni izigrali dogovore i počeli spaljivati otpad u tajnosti. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku, izvijestili su na službenim stranicama grada Buja. U njegovoj ostavci stoji da daje neopozivu ostavku na mjesto gradonačelnika grada Buja s današnjim, odnosno jučerašnjim danom. Prije 3 mjeseca određen mi je istražni zatvor, te uslijed toga došlo je do brojnih poremećaja kako u mom životu i moje obitelji, tako i u funkcioniranju grada Buje. Daljnjim ostankom na mjestu gradonačelnika stvaraju se pretpostavke za nastavak šteta i poremećaja u funkcioniranju grada Buje, te stoga kao odgovorna osoba podnosim neopozivu ostavku, stoji u obrazloženju. Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi. Stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Prema podacima sustava e-vizitor u Hrvatskoj je u rujnu ostvareno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što je rast od 3% u odnosu u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Najviše noćenja bilo je u Istri, a slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Po gradovima najviše pak noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. Najbrojniji gosti bili su Nijemci, Austrijanci, domaći i Slovenci. Od početka godine do kraja rujna u zemlji je ostvareno 2% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na 2025. godinu. U Rovinju je otvoreno 3. izdanje Master Business Foruma, platforme koja okuplja lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz regije i šire. Forum traje do nedjelje, okupio je 80 govornika iz javnog, privatnog te akademskog sektora. Uz brojne govornike na forumu sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Održava se ovaj forum pod pokroviteljstvom ministarstava i to više naših ministarstava, i to mora, prometa, infrastrukture, potom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, pa turizma i sporta, te gospodarstva i ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i države, ali i Europske komisije, Istarske županije i grada Rovinja. U povodu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u prostorima Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo danas od 11.30 do 12.30 građani će moći ispuniti kratki upitnik o mentalnom zdravlju. Nakon toga kroz individualni razgovor dobit će povratnu informaciju o svojemu emocionalnom stanju i raspoloženju, te savjete o načinima na koje mogu unaprijediti kvalitetu života i emocionalnu dobrobit. Akcija je besplatna, a cilj je podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja. Pretežno je sunčano, odnosno oblačno povremeno, ovisi u kojem dijelu Istre, tlak zraka je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 90%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu je 10, u Puli 16 stupnjeva, more u Puli 20. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, većinom u prvom dijelu dana, puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, more će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 22 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Bog, ja sam Daniel Moskarda, slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Pjesma tjedna.
1: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: 10:13. Popularno se ovo što slijedi zove foner. Naime, razgovaramo s jednim mladim gospodinom. Ime mu je Antonio Krištofić i za one koji vole glazbu, osobito za mlađe generacije koji možda osim školovanja imaju ostatak dana i života prostora za zabavu i za uživanje, sasvim sigurno toj populaciji Antonio Krištofić je poznat, a onima kojima nije, predstavit će se ovog trenutka. Pozdravljam Antonija i želim dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Dobro jutro i hvala vam na ovako lijepoj najavi, pogotovo za ovo gospodin, stvarno jako lijepo.
0: Pa mladi gospodin.
1: Nisam siguran da me netko ikad najavio kao mladi gospodin.
0: Ozbiljno.
1: Ozbiljno vam kažem, tako da hvala puno.
0: Eto,
1: hvala puno. I pozdrav za sve vaše slušatelje i vama i nadam se da pijete kavu i da uživate.
0: Evo, ako ne, nakon ovog razgovora svakako hoću, jer si me potaknuo da to tako napravim. Jel možemo onda na ti?
1: Joj, to bi bilo super.
0: Bi bilo super.
1: Može, Antonio.
0: Idemo, Antonio, ovako. Razlog što si nam u eteru Radio Pule je što ti želimo zapljeskati za još jednu novu pjesmu. Zove se Poslije mene, čućemo je kasnije. Ali idemo nešto malo saznati o njoj. Kažu da je energična, poletna, radiofonična pjesma modernog zvuka, zaraznog ritma i refrena koji brzo ulazi u uho. Sve ono što nama treba.
1: Pa upravo tako. Ja sam stvarno privilegiran i sretan jer radim ovaj posao zbilja svakog vikenda. Kao što si sama rekla, populacija koja je mlađa, studenti, pa čak i srednjoškolci, ima tu ekipe koje 30+, dolaze na moje nastupe i ja zbilja imam taj uvid u to što ljudi vole, što ljudi žele čuti od mene i to je fenomenalna stvar. Ranije, dok nisam krenuo sa nastupima, sam negdje uvijek nagađao šta bi to publika voljela čuti od mene, koji zvuk bi voljeli čuti, što bi voljeli vidjeti na kraju dana u spotu, jer je i taj dio danas jako važan, vizualni. A sada, evo, zadnje 2 godine, otkako stvarno aktivno nastupam sa svojim bendom, zbilje mogu čuti, onako predosjetiti, aha, to bi moglo biti to. Tako da je Poslije mene 5. single i negdje najlogičniji slijed onoga što mislim da publika želi dobiti od mene.
0: Dakle, 5. single. Ko se potpisuje ispod pjesme Poslije mene?
1: Ispod pjesme se potpisuje, kao i na svakom singlu do sada, moj glazbeni i izvršni producent Vladimir Uzelac. A onda mi kroz svaki projekt zapravo tražimo i razmišljamo tko bi to mogao biti savršen za tekst, savršen da se još možda malo uklopi u glazbu. U glazbu se uklopila Jelena Buča iz grupi Frajle, koja je po drugi put sa mnom na projektu, da. I tekstualno se potpisao Miloš Roganović, koji je radio pjesmu Karavani, koju ljudi zbilja, pa možda i najviše vole od svih ovih singlova do sada. Tako da je poziv bio upućen ka njemu da se mora vratiti u priču.
0: Dakle, čini mi se da znaš izabrati svoje suradnike, što je jako važno.
1: Pa zapravo uvijek nekako radimo po osjećaju. Vladimir Uzelac i ja smo i inicijalni kreatori svega i onda od tud kreću priče i mozganja više mjesečna, tko, zašto, kako i tako dalje. Moja želja je bila da u ovoj pjesmi imam buzuki, to je jedan grčki instrument koji ja obožavam, tako da smo morali doći do tog instrumenta jer rijetko ko na Balkanu uopće svira taj instrument. Tako da uvijek je izazovno, uvijek je interesantno i to je ono što je možda i najljepše u tom nekom kreativnom procesu kada stvaraš pjesmu, a onda kažem uvijek nekako se vraćam na tu publiku i tu ekipu koja dolazi na moje nastupe. Mm-hmm. Uvijek sa Vladimirom razmišljam o tome i prepričavamo na kraju dana i nastupe i storije vrtimo koje su oni objavili, pa na šta najbolje reagiraju, koja pjesma je najbolje prošla na nastupu, tuđa i tako. I onda to sve zajedno dođe do evo, 5. singla, da.
0: Bravo. E sad, kažu, prošle godine čak 200 nastupa. Ova godina, uzevši u obzir i ovo vruće ljeto, bila je odlična prilika da se taj broj i poveća. Kako stojiš za sada?
1: Prestao sam brojat. Dakle, krajem prošle godine smo objavili EP koji je bio zapravo, to su bile akustične verzije mojih singlova. I nazvali smo onako simbolično 200, jer sam ja zbilja početkom 2023. da, otvorio jedan rokovnik i krenuo sam pisati zapravo svaki nastup, jer ja sam tada zapravo krenuo sam u sve ovo, bez menadžera, bez ikakvih leđa, bez produkcije, otvorio sam svoju izdavačku kuću i onda sam rekao, ajde, sad ćemo lijepo nastup po nastup pisati, došli smo stvarno do tog broja 200 i to je bilo krajem 2025. i onda moram priznati da sam prestao brojat, ali ove godine smo sigurno...
0: Premašili, jel?
1: Ove godine, ako smo preživjeli, stvarno sve ćemo preživjeti. Ljeto je bilo vruće, radilo se svakog dana, nisam mogao vjerovati da postoje i ponedjeljkom eventi, ali postoje. Družili smo se i u Puli, bilo je predivno, to mi je možda jedan od najljepših nastupa ovog ljeta.
0: Da.
1: U vašem vinskom gradu, stvarno je bilo predivno. Tako da, eto, mislim, presretan sam jer je tako.
0: U ovim prvim rečenicama prepoznajem pravog poduzetnika, dakle, sam svoj majstor, pa skoro da je i najbolje tako.
1: Pa da, to je ono što ja često komentiram, da ne mogu vjerovat koliko je zapravo glazba i cijeli ovaj moj put razvojni interesantan, jer, evo, vratno slušaju i mladi ljudi, možda i neki budući pjevači, a veliki talenti. Fenomenalna stvar, ali i jako izazovna i teška je ta što kreneš sa nekim talentom, kreneš samo sa ljubavlju prema glazbi, a onda nekako putem moraš postati i poduzetnik i menadžer i moraš ono oči imati na leđima, jer to je nekako sastavni dio svega toga. Iz talenta sve to preraste u posao, a opet moraš zadržati tu kreativnost i tu ljubav prema glazbi, onu početnu, tako da jako interesantno sve to zajedno, ali da, evo, postao sam i poduzetnik, ne mogu vjerovati. Mislio sam da se nikad neću baviti brojkama, ali bavim se.
0: Mislim da je to dobro za tebe u ovom svijetu za kojega su uvijek i svi i oni najuspješniji rekli da nije nimalo lagan i jednostavan, da je to tvrnovit put. Prema tome, ipak kad si sam za više toga zadužen i kad sam možeš odraditi mnogo poslova koje su u tom svijetu također potrebne, onda si vjerojatno i u prednosti u odnosu na druge koji stalno trebaju tuđu pomoć za svaku stvar koju će napraviti. Inače, doista mladost te krasi. Evo, saznala sam, piše svugdje, sve se vidi. Treće kolovoza 97. godine, rođeno u Rijeci, jel tako?
1: Tako je.
0: Od 11. se bavi pjevanjem. Jel to od kuće krenulo kao nekakav nešto iz krvi, neka DNK priča, ili kako je krenulo uopće?
1: Koliko smo mi istraživali onako obiteljski, ne postoji nitko u povijesti tko se bavio glazbom. Možda i otkrijemo jednog dana nekog pra djeda, tko zna, ali ja mislim da sam ja prvi i mislim da sam bio šok i za svoje roditelje i za cijelu svoju obitelj, jer je to zapravo stvarno krenulo. Mislim, ovo sad ono, ja kad otvorim svoje albume i fotografije, ne postoji ni jedna slika od druge godine, a da ja nemam
0: mikrofon u ruci.
1: Doslovno, znači nešto nalik mikrofonu, bila to četka od sestre, bio to daljinski, penjao sam se na stolove. To je jednostavno bilo tako, ono, kao da je bilo predodređeno i zapisano, tako da, da, eto, mislim da sam prvi, a nadam se ne i posljednji.
0: Odlično, ti uživaš i dobro radiš, da, naravno, gledaš zadovoljiti publiku prije svega, a do sad ovih uspjeha u zadnjih godina bilo je tu svega, i Mika i malog Kvarnerića i nekih nastupa tog tipa, ili možda postoji u toj prošlom životu do ovog trenutka nešto što je posebno tebi drago, nešto što je posebno dotaknulo, obilježilo, neka zanimljiva suradnja, nezaboravna?
1: Da, moj život glazbeni se stvarno dijeli na dvije neke faze. Jedna je ta faza gdje sam nastupao aktivno po glazbenim festivalima i radio isto tako punom parom, ali više u kontekstu, kažem, gostovanja, festivala i tako dalje. Tu bi stvarno izdvojio i uvijek izdvojim suradnju sa našim Oliverom Dragojevićem, čiju pjesmu Stine sam zapravo obradio sa 17 godina, pola godine nakon me pozvao da mu budem gost na koncertu i to, taj trenutak recimo nikad u životu neću zaboraviti. A onda kreće ova druga faza, malo ozbiljnija, otvaranje svoje izdavačke kuće i zapravo ono, pravi start kakav treba biti, onaj ozbiljni zreli. Tako da, ali evo iz tog, te prošle faze možda to i Splitski festival definitivno. Splitski festival je bio jedan od najljepših iskustava jer sam došao kao potpuni anonimac. Pjevao sam prvi po redu, svi koji se bave ovim poslom znaju što znači kad pjevaš na festivalu prvi. To su većinom oni izvođači gdje se još testiraju mikrofoni. I probava se ton, ali hrabar sam bio i evo dobio sam tu nagradu za interpretaciju. Tako da to su neke stvari koje ono čovjeku zauvijek ostanu u sjećanju.
0: Tako je, u sjećanju to su zapravo, ta životna iskustva su dio tebe, to su temelji tvog sadašnjeg i budućeg života i rada kao pjevača, u čemu ti naravno želimo veliku sreću, ne samo zbog tebe, nego i zbog nas, jer kaže ona krilatica, glazba je zvonka radost, pa zašto nam ne bi zvonilo i tvoje pjesme, apsolutno, tvoj glas. A samo još prije nego što čujemo ovu tvoju novu poslije mene, što ti je bila odskočna da zapravo, je li to možda bio super talent ili jesi bio?
1: Bio sam na dva različita glazbena šova tog formata, da, kao super talent. Pa moram priznat da je, mislim, to su odskočne daske koje su, mislim, ogromne i tu zbilja ono preko noći ti se u tom trenutku život promijeni. Bio sam finalist dva takva takmičenja. Međutim, ono što ja uvijek naglašavam i uvijek poručujem mladim ljudima koji se i prijavljuju, pošto često ono i u porukama, u DM-u, na Instagramu, ma svuda, ili na kraju dana i na nastupu mi dođu i roditelji s mladom djecom koja bi se voljela početi baviti glazbom i tako dalje, ja uvijek naglasim da zbilja to treba shvatiti kao jednu super platformu, predivno iskustvo, ali
0: Ne se obeshrabriti ako prođe nedobro, jel tako?
1: Pa čak i ako prođe fenomenalno, vjerujte mi da ono, jedna surova istina je ta da par mjeseci nakon više apsolutno nema nikog u kontekstu da bilo koga možeš nazvat za bilo što, tako da ja uvijek kažem, prijavite se, ali onog trenutka kad već prođete audiciju, krenite raditi na budućim projektima, budite spremni da sve nakon tog šoa ostaje na vama i onda je čovjek spreman i u punom pogonu, je li tako?
0: Ništa bez vizije i ništa bez ideja i ništa bez ljubavi i isto tako i mnogo posla i truda i naravno kreativnosti. E sad, ono drugo što ti je Bog dao, eto, ne može svatko, Antonio Krištofić ima, a mi imamo njegovu novu pjesmu Poslije mene. Antonio, svako dobro i do slušanja. Evo, možeš ostati s pola uha i na našim frekvencijama. Evo, kreće tvoja nova uspješnica. Pozdrav, svako dobro.
1: Pozdrav za sve vaše slušatelje. Uživajte i čujemo. Hvala vam.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Idemo dalje u našem jutarnjem programu petkom i najavljujemo događaj koji je zapravo već u tijeku. Riječ je o programu Zeleni gradovi, sigurni gradovi, koji se događa u dnevnom boravku Rojca, a organizator je ovaj put, naravno, kao i često kada su te ekološke teme u pitanju, naša Zelena Istra, pa želim dobrodošlicu na naše frekvencije Ireni Burba.
1: Dobar dan svim slušateljima. Pa dakle, evo, mi smo ovim panelom htjeli otvoriti jedno šire pitanje, kao kakav grad planiramo i za koga ga planiramo i koliko u stvari su nam bitne zelene površine u planiranju gradova. Jer kad govorimo o gubitku zelenih površina, složit ćemo se da je upravo to često tema u javnosti, ne govorimo samo o parkovima, stablima, neizgrađenim parcelama, govorimo i o načinu na koji se grad razvija i o tome koje vrijednosti pritom stavljamo u prvi plan. Prečesto se prostor promatra kroz njegove neke razvojne ili investicijske potencijale, dok se potrebe ljudi i prirode uzimaju u obzir tek naknadno. I upravo zato smo htjeli malo tu temu još staviti u javnost. Osim toga smo prije ovog događaja proveli online kampanju gdje smo educirali građane zašto su nam zelene površine, zelena infrastruktura, zašto nam je važna, ali također smo ih i pitali da nam daju nekakve inpute o tome kako oni vide svoje kvartove i da nam šalju svoje komentare i fotografije dobrih primjera i loših primjera. I zaista je bila dosta velika reakcija, dobili smo puno primjera betoniranih kvartova koji uopće nemaju zelene površine, nemaju društvenih sadržaja, do onih recimo pozitivnih primjera kao što je Šišansko naselje gdje su prekrasne zelene površine, gdje su ono postoje društveni neki sadržaji. I na današnjem događaju smo u stvari sve te komentare i fotografije također izvijesili i građani mogu i dalje dodati neke svoje komentare.
0: Imate jednu zanimljivu izložbu koja je paralelno postavljena, Živi svijet Paragranda, je li tako, fotografa Marinka Babića?
1: Tako, imamo evo i izložbu strogo zaštićenih općenito svih vrsta koje je zabilježio fotograf Marinko Babić na Pragrande. U Pragrande također dosta aktualna tema u zadnje vrijeme, a time smo u stvari htjeli pokazati koliko su te zelene površine važne i za bioraznolikost nekog grada. Znači, mi ne živimo, nismo sami, u cijelom tom ekosustavu tu su i živa bića i životinje i gradovi sve više gube bioraznolikost i samo na ovom primjeru Pragrande se vidjelo, znači za sad je već zabilježeno više od skoro 60 različitih vrsta, što ptica, što gmazova, što sisavaca, i od njih mnogi su i strogo zaštićene. Tako da evo, to je isto se odlično onda uklopilo u ovu temu.
0: Među predavačima su stvarno sjajna imena, evo primjerice Jasmina Bašić, predsjednica Društva arhitekata Istre, pa dr. Bruno Juričić, arhitekt, urbanist, Arijana Modesto, magistra inženjerka krajobrazne arhitekture, Krešimir Kroločak, sociolog prostora, i Kruno Pekas, ekološki aktivist i influencer. I baš je čudno kako logični i argumenti koji, da tako kažemo, drže vodu, nekako ne dolaze do uha onih koji odlučuju o našoj zelenoj ili betoniranoj budućnosti.
1: Tako je. Evo, upravo smo zato pozvali stručnjake iz različitih područja i evo moram reći da u publici imamo učenike tehničke škole smjera arhitekti, imamo studente sa Pulskog sveučilišta i smjera prirodnih znanosti i naravno i građane, jer upravo je jako bitno da oni isto čuju struku. I zaista imamo jako puno stručnih i kvalitetnih ljudi koji znaju što govore, ali nekako nam se čini da u praksi nedostaje implementacija tih dobrih praksi primjera. Tako da, na primjer, jako nam je važno što imamo Društvo arhitekata, jer oni ovdje govore o prostornom planiranju, prostorni planovi određuju kako će se grad razvijati desetljećima unaprijed, kakvu ulogu u tom procesu ima njihova struka, kakvu ulogu imaju građani. Zatim onda evo Bruno Juričić, on predstavlja izrađivače studije, znači od strategije zelene urbane obnove Pule, i nekako ćemo se dotaknuti koliko smo zadovoljni s implementacijom te strategije. Često puta imamo primjer da strategije se naprave i završe u ladici i da baš ne vidimo da se u praksi primjenjuju i da se ti razvojni planovi pridržavaju strategija. Uh-huh. Zatim nam je tu i Arijana Modesto koja će u stvari govoriti o da zelenilo nije samo ukras grada, nego ta zelena infrastruktura ima baš konkretnu ulogu i prilikom poplava i što se tiče smanjivanja temperature u gradu, apsorpcija oborinskih voda, tako da evo ona će pokriti taj dio. A onda naravno jako nam je važno i kako uopće doprijeti do građana, koliko građani mogu o tome saznati. I onda evo Vrtlar Kruno koji je influencer će nam reći kako on komunicira na društvenim mrežama i približava te zelene teme građanima, a posebno mladima.
0: Dok se vi razgovarate o tome kako i u kom smjeru treba ići, na koji način postupati, mi svjedočimo, baš kad je Pragrande u pitanju, novom betoniranju, gašenju jedinog zelenog prostora u ovome gradu koji još preostao.
1: Evo, samo sam htjela, tu sam preskočila sam sociologa Krešimira Krolu, ali evo on se baš nadovezuje na ovo vaše pitanje, zato što će on govoriti o tome koliko je zaista važno uključiti građane. Zašto se građanski interes tako često javlja tek kad je, ne znam, neka odluka praktički pred vratima, jer najčešće građani nemaju informaciju na vrijeme. Zatim koliko je osjećaj pripadnosti važan u planiranju i treba li ga struka ozbiljnije uzimati u obzir, sa nekim primjerima participacije građana. Tako da, evo, i na primjer, sigurno ćemo se dotaknuti teme i koliko onda grad uvažava te stavove građana i koliko zaista participativno donosi odluke u planiranju.
0: Evo, je nedavno, zaista prije nekoliko dana u jednom neobaveznom razgovoru kaže čovjek, evo mi doživljavamo, vidimo kako se u velikim europskim gradovima diže beton, diže asfalt i ponovno zasađuju zelene površine, a mi živeći već te klimatske promjene i visoke temperature činimo upravo suprotno.
1: Tako je, u stvari smo možda imali jedinstvenu priliku jer naši gradovi možda nisu do te mjere urbanizirani kao neki veliki europski gradovi, ali vidimo da smo krenuli krivim smjerom, da u stvari se prostor planira u interesu investitora bez nekih jasnih pravila, pa čak i ona pravila koja nam jesu u generalnom urbanističkom planu, kao što je neki udio zelenih površina na građevnoj čestici, se ne poštuje. I to loše planiranje je dovelo do betonskih kvartova i do gubitka velikog broja zelenih površina. I onda nekako radimo totalno kontradiktorno, da s jedne strane uništavamo i loše planiramo, imamo te betonske kvartove koji po ovim ekstremnim toplinama su zaista grozni za živjeti. Mm-hmm. I onda s druge strane se ulažu velika sredstva kao neke novo ozelenjivanje. Ali kažem, umjesto da se nekako to sve zajedno ukomponira, da uopće ni nemamo takva velika područja koja uopće nemaju zelene površine. Tako da to što ćemo mi imati neke zelene nastrešnice na autobusnom kolodvoru može biti, na autobusnim stajalištima može biti fora i može biti lijepo i potrebno je, ali to opet ne umanjuje ovaj veliki problem što imamo betonske kvartove i neće riješiti taj veliki problem.
0: Eto,
1: tako da mislim da je ova tema stvarno važna i da je možda neki trenutak da jednostavno se počne slušati struku, a i da struka stane na stranu građana, pa čak i arhitekti možda koji rade ove projekte stambenih objekata, da malo više rade u skladu sa strukom, a ne samo na želju investitora.
0: Eto, želim vam dobar nastavak ovoga panela, a
1: hvala.
0: Sad kad smo već zajedno, samo kratka najava jednog sutrašnjeg događaja u društvenom vrtu Gregovica. Od 10 do 12 sati Zelena Istra ponovno organizira prvu jesensku vrtlarsku radionicu.
1: Tako je, da, evo, ovo je prva jesenska vrtlarska radionica za građane, iako smo mi u vrtu s našim volonterima svaki tjedan imamo te vrtlarske javne akcije, ali ovdje će edukatorica Biserka, znači baš evo, imati predavanje i svi koji žele naučiti o permakulturnom načinu sadnje, evo, malo se informirati što sad u jesen sadimo, slobodno se mogu prijaviti na ured@zelena-istra.hr. Interes je, moram priznati, jako velik već, tako da požurite i rezervirajte svoje mjesto, ali ovo svakako neće biti posljednja radionica, bit će toga još, samo pratite evo, naše stranice Zelene Istre ili Društvenog vrta Gregovica. I moram reći da zaista je interes građana za ovakve teme jako velik.
0: Da, za ovu prvu vrtlarsku radionicu stvarno imaju jako malo građani vremena još za prijavu, dakle danas do 13 sati, stoga požurite. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav.

čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

0: 11 sati i 10 minuta. Najprije ću reći da je danas petak i da je 9. listopada za slučaj da ste se pogubili putem i ne znate koji je dan, a i to se događa, vjerujem, svima nama, meni da, kad ne znaš, kažu nikako ti je ime od trčanja lijevo-desno, ali pred nama je vikend i to bogat raznim događanjima. Ovaj put možete čak i skoro pa na samu Učku, malo visinske razlike dobro će doći za izmjenu krvne slike. Točnije, zovem vas u Brest pod Žbevnicom na Čičariju. Ne zovem vas samo ja, nego i moja sugovornica koja je na telefonskoj vezi, a to je Ana Fornađar, predsjednica udruge Modelna šuma Istra. Ana, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan svima, ugodan dan.
0: Eto ga, peti festival šuma i šumskih plodova je na redu upravo ove nedjelje 11. listopada. Cjelodnevni boravak možemo si priuštiti u Brestu pod Žbevnicom, na prekrasnom mjestu, sunce će biti, neće biti kiše, ne može nas ništa iznenaditi što se vremenskih prigoda tiče. Dakle, a program bogat, predavanja, filmovi, ne znam, radionice, gastropriča. Od kuda uopće početi? Možda najbolje od početka, Ana, jel?
1: Da, ove godine smo ponovo oduševali sami sebe i uspjeli napraviti jedan vrlo bogat program sa svim našim suradnicima iz Istre, Čičarije, izvan Istre. Sakupili, dakle, različite šumske pedagoge, edukatore, one koji rade rukotvorine na bazi šumskih plodova, drva. Imamo i vrlo bogat gastronomski program ove godine. Program je zaista vrlo bogat i dođite, stvarno ćete moći uživati od 10 ujutro do 10 na večer i u predavanjima i u radionicama za djecu, radionicama za djecu i odrasle, u šumskom sajmu koji obiluje različitim proizvodima, rukotvorinama, prehrambenim proizvodima. Imamo dakle radionice za djecu i za odrasle, ali i šumsku rekreaciju, jogu, planinarenje od 11 do 15, dakle prilika da osvojite vrhove Čičarije s planinarskom društvom Čičarija, radionice za pse, tako da ljubitelji pasa mogu svojim ljubimcima priuštiti dvije zanimljive radionice u 10.30 i u 15.30, a istaknula bi i naš glazbeni večernji program, program za očuvanje šuma Čičarije, gdje krećemo u 15 sati sa čičkim bugarenjem i recitalima, u 16.30 sa žejanskim kantadurima koji će nam pjevati na istro-rumunjskom jeziku, vrlo, vrlo specifično. I u 18 sati nam dolazi naša poznata pjevačica Nina Kraljić u duu sa Krunom Carićem, dakle jedan etno world music duo. I vatreni spektakl kao svake godine, nakon toga etno ben suvi sa onako nekakvim slavenskim tribal ritmovima i završavamo dan sa DJ našim, dakle, žanromskim vagabundom, DJ San Matis Pule.
0: Da, stvarno je, pa da, čovjek da se izgubi, ali do duše neće se izgubiti, a međutim pozicije su različite, odnosno lokacije ja je više, bit će događanja i na livadi, i u staroj školi, i uz šumu, i u festivalskom šatoru.
1: Da, ove godine imamo još jednu novinu za naše posjetitelje koji nas prate već godinama. Ove godine smo, dakle, odredili i lokacije radionica koje se zovu po čičkim... na čičkom jeziku, tako da imamo Čokić Panj, Želot Žir, Jenčić Češer, Frambova Kupina, Gobica Gljiva, tako da će se posjetitelji puno lakše snalaziti na po lokacijama radionica koje su označene u našem letku sa simbolima. Uglavnom, radionice su sve uz šumu. Livada nam ove godine postaje onako glavno mjesto događanja gdje će se najavljivati program cijeli dan. Prijave na radionice su već u tijeku, neke radionice već popunjene. Moguće je prijaviti se na licu mjesta na infopultovima koji će biti na livadi i u staru školu. I onda imamo programe koji su baš u šumi, dakle psi nam idu u šumu, planinari nam idu u šumu. Uglavnom jedan cjelodnevni, vrlo raznolik program za obitelji, ljudi koji vole boraviti u prirodi, za ljude koje zanima možda i nekakva ezoterija, zato što imamo i sound baiting i terapija zvučnim vilicama i Bachove kapi, na primjer, na našim stolovima ili štandovima za prezentaciju vještina.
0: Ma sjajno. E sad, za one koji je zaboli glava, čim mi kažeš radionica, predavanje i to za vikend, jao, nemojte i za vikend, sasvim sigurno vrlo izazovno je ono što se papa, što se miriše, dakle gastro ponuda također vrlo bogata i također vrlo karakteristična.
1: Da, ove godine smo posebno, dakle, se potrudili oko gastro ponude, koja nam je prvenstveno bazirana, dakle, na istarskoj tradicionalnoj, ali i čičskoj hrani, tako da imamo čičsku repu, vegansku, imamo zgončarski kotlić koji pripremaju čički zgončari, imamo dakle klasičnu istarsku tradicionalnu hranu, ali imamo i onda i nekakvu vegan ponudu koja će biti bazirana više na kestenu, kolači od kestena, kesten pire, tortilje sa bučom, kolači od buče, bučnice, naravno tijesto s gljivama uvijek. Imamo kuhano vino, čički čaj, topli čaj od ljekovitih trava, razne prirodne sokove i uglavnom samo za svakoga ponešto. Sečani kesteni, naravno.
0: Gljivarski kotlić, ako bude gljiva, nešto možda ipak u onom dijelu će se naći.
1: Gljivarski kotlić, da, to sam, to ipak također, da.
0: Znači, ne brinite vi gladuši, nećete ostati ni gladni ni žedni, a vi gladni znanja i novih informacija također pohitajte u nedjelju 11. listopada u Brest pod Žbevnicu na 5. festival šuma i šumskih plodova i zaista sam sigurna da ćete uživati. Poziva vas i Ana Fornažar, predsjednica udruge Modalna šuma Istra, koja je jedan od organizatora uz naravnu potporu općine Lanišće. Ana, puno hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, dođite nam na Brest u nedjelju, vidimo se.

0: A na telefonskoj vezi trenutačno naša Gea Damjanović, jedriličarski klub Vega. Gea, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dorina, pozdrav svim slušateljima.
0: Iako je tvoje jutro rano počelo, dosta rano ovaj put, s obzirom da nam je iz Pule startala prije sat vremena, otprilike, ovogodišnja Barkolana, zanimljiva priča, Barkolana starta iz Pule.
1: Da, pa ove godine prvi put organiziramo regatu Go to Barkolana. Barkolana, za one koji ne znaju, je najposjećenija jedriličarska regata na svijetu. 2018. srušen je Guinnessov rekord, upisan je u knjigu rekorda, sa 2689 jedrilica na samoj startnoj liniji. Od tada su se oni odlučili širiti i na više dana i na veći prostor, ajmo reći. Tako da već par godina postoje regate Go to Barkolana from Italy, koja starta iz Ravene, i Go to Barkolana from Slovenija, koja starta iz Portoroža.
0: Da, pa što ove ne bismo godine... mi iskopirali ono što valja, jel tako?
1: Pa tako je, mislim, realno ono puno brodova je inače uvijek išlo na Barkolanu iz Pule, samo što je išlo svako za sebe i ajmo reći turistički, a od ove godine smo to odlučili uobličiti u nekakvo natjecanje u regatu Go to Barkolana from Croatia.
0: Odlično, za one koji možda ne znaju, uvijek ima neko novo uho, Barkolana naravno u Tršćanskom zaljevu se događa. Dakle, nama relativno blizu, ali relativno s obzirom na vremenske uvjete, bit će malo čupavo, jel?
1: Pa da, mislim, blizu je koliko je, to je nekih 60 milja, malo više. Za uvjete normalno niko ne zna kakvi će biti. Evo, nekakva burica je danas. Očekujemo da će to biti dosta dobro za takmičare. Planirali smo prolazne ciljeve kod Rovinja i Poreča, s obzirom na vremensku prognozu. Sinoć na skipper's meetingu dogovoreno da ti ciljevi budu Rovinj i Savudrija, znači očekujemo da će svakako svi doći do Savudrije. Nakon Savudrije imaju još nekakvih 20 milja do Trsta. Uh-huh. Želimo normalno da svi stignu jedreći i na vrijeme. Rok za ulazak u cilj je subota u 12 sati, znači subota u podne, tako da ajmo reći jedra skoro dan i pol. Uh-huh. A u subotu popodne je u Trstu, u kazalištu Verdi, u samom centru grada predviđena dodjela nagrada za sve tri Go to Barkolane.
0: Ja se nadam da će bar neki od naših brodova koji su iz Pule krenuli biti nagrađeni tog dana, odnosno te večeri, ali puno važnije je da oni koji su krenuli da se dobro zabave i uživaju u jedrenju, jer je to na kraju krajeva, osim dobrih rezultata, primarno čini mi se svakome sportašu.
1: Da, evo, stvarno imamo, znači, i dvije ženske posade, jedna je posada naše Petra Kliba jedri, one su tu vjerojatno blizu favorita, imaju velik brod. Uh-huh. Druga je posada Bravisime Elvisa Kajića, koji ima jako puno pobjeda i svima je poznat iz ove pukih krugova. Također na regati imamo i Borisa Radolovića Šepu sa Kanarinom Furiozom. Uh-huh. Koji je godinama osvajao nagrade i na samoj Barkolani u svojoj grupi. Tako da vjerujem da će biti zanimljivo i izazovno.
0: Dobro,
1: do samog kraja.
0: Koga ćemo još spomenuti, koji još brod, tko iz Vege ide?
1: Vega ove godine nema predstavnika, trebala ići Elba, ali evo, nije bilo mogućnosti. Uh-huh. Tako da mi podržavamo u biti sve naše posade, a u biti želja nam je da se za idućih godina skupimo i više posada iz Dalmacije i Rijeke. Dosta ih trenutno samo radi transfere, što znači da je na brodu ono jedna do dvije osobe i voze na motor, ali ako se ova regata malo popularizira i pročuje, vjerujemo da ćemo i njima biti u nekakvom fokusu, tako da jedre pa da svi skupa. Uh-huh. Svi Hrvati skupa dođemo do Trsta.
0: Lijepo, Gea. U svakom slučaju, bez obzira što samo podržavate ovaj put, budući da je taj jedan brod koji je trebao ići, nažalost, otpao, ipak je ovo odličan način da se i dalje slavi 140. rođendan.
1: Ovo je, ajmo reći, predzadnja regata u ovoj godini, u velikoj godini obljetnica. Ali evo, nije ni završila, bacamo se skroz na Svetog Nikolu koji nas čeka početkom prosinca. Mm-hmm. Kao što je Barkolana najbrojnija regata na svijetu za krstaše, Sveti Nikola je naša najbrojnija regata za optimiste u Hrvatskoj u ovom dijelu Jadrana. Tako da imamo i mi svoj za crku i
0: da.
1: Idemo u organizaciju Svetog Nikola.
0: I puno posla pred vama. Eto, Gea, hvala puno i do slušanja. A ovim našim jedriličarima dobar vjetar do Tršćanskog zaljeva.
1: Hvala, Dorina. Do slušanja.
0: Pozdrav.

0: svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Za vrijeme.
1: Dobar dan još jedan put svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule. A evo, vrijeme zaista promjenjivo, kako se nekako i očekivalo. Dakle, ujutro je bilo više oblaka, bilo je povremeno kiše, pogotovo na širem riječkom području te na dijelu Kvarnerskih otoka gdje je bilo i izraženih pljuskova s grmljavinom. Sad se ipak čitava stvar malo smirila, oblaci ostaju u unutrašnjosti Hrvatske, dok je u stvari Istra i dio Kvarnera momentalno najsunčanija u Hrvatskoj. Iako danas i dobar dio dana, još sutra, nemamo potpuno stabilnu situaciju, dakle u prijevodu to znači da povremeno ipak može doći do porasta na oblake, osobito sutra, i povremeno se očekuje nešto kiše. Dakle, sutra, iako je situacija sve bolja i bolja, dakle polako tlak raste, polako jača utjecaj grebena i anticiklone sa zapada i jugozapada, još uvijek je blizina te ciklone, doduše centar te ciklone nalazi se na sjeveru, dakle nad Baltičkim morem. Dugačka hladna fronta formirala je sekundarnu dženovsku ciklonu koja će se sada premještati preko Jadrana i još će nam danas i sutra tijekom dana barem djelomično držati nestabilno vrijeme. Dakle, moguće je još nešto kiše, međutim od nedjelje pa nadalje čini se da imamo ipak razdoblje, i to dugotrajnije razdoblje sunčanog, stabilnog vremena uz nešto bure prvih nekoliko dana od nedjelje do sredine idućeg tjedna i samo malo niže temperature zraka nego što je to bilo prije ove promjene vremena. U ovim trenucima, dakle, najviše sunca nad Istrom, mada na sjeveru Istre ima još kiše, vjetar je okrenuo na istočni, slab do umjeren, ponegdje i jak, more je malo i umjereno, valovito, tek ponegdje do valovito. U 11 sati u Puli temperatura zraka je iznosila 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 74%. U Rijeci u 11 sati 18 Celzijevih stupnjeva, Opatija, Krk, aerodrom Senj, Vransko jezero na Cresu 19, Pazin 20, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab i Svjetionik Porer 21, te Svjetionik Sveti Ivana Pučini 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, sad ćemo imati jedan period tijekom poslije podneva uz dosta sunca, pogotovo u Istri. Međutim, i dalje možemo očekivati nestabilne uvjete, dakle povremeno je ipak moguća kiša. Što se vjetra tiče, prati nas Levant, odnosno istočni vjetar, idućih dan i pol, dok u nedjelju ne bude baš okrenulo na konkretnu buru duž čitavog Jadrana. Dakle, istočni vjetar slab do umjeren, tek ponegdje do jak, a more će biti malo i umjereno valovito. Sutra umjereno do pretežno oblačno, s time da tijekom dana ipak, i to pogotovo na području Istre, se očekuju i sunčana razdoblja, međutim tijekom poslijepodneva i večer još uvijek postoji mogućnost za nešto kiše i sutra. Očekuje se istočni vjetar slično koji danas, slab do umjeren, ponegdje do pojačan, prema kraju dana te u noći na nedjelju okretaće na buru, dakle baš sjeveroistočni vjetar duž polako čitavog Jadrana. Temperatura zraka sutra slična ovoj današnjoj, dakle bez neke značajne promjene, a u nedjelju u prvom dijelu dana očekuje se postupno razvedravanje, puhaće bura slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a temperatura zraka ona jutarnja bit će u jednom možda blagom padu, a najviša dnevna zbog više sunca u jednom blagom porastu. I onda od ponedjeljka nadalje ponovo imamo, dakle, prvih nekoliko dana buru, ali puno sunca i samo malo nižu temperaturu zraka nego prije promjene vremena ove koje sad trenutno se dešava, tako da pred nama u stvari eto još dan i pol nešto nestabilnog vremena, promjenjivog vremena, i onda od nedjelje nadalje bura i sunce. Toliko o vremenu i puno pozdrava.
0: Radio Pula. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Eto, ako želite u nedjelju do Učke, pa odnosno do Bresta pod Žbevnicom na peti festival šume i šumskih plodova, za dodatne informacije, odnosno podrobne informacije o programu, informirajte se na stranicama udruge Modalna šuma Istre. I za danas toliko. Pozdravljam vas ekipa koju su činili Florijan Odbašić. Ne, Florijan Odbašić tek dolazi, ali uglavnom, za tonskim pultom je bio Edi Koller i uskoro odlazi. Glazbu nam je birao Čedomir Mošnja, a i njega će zamijeniti neki friški glazbeni urednik. Ja sam Dorina Tikvicki, pa i mene će

0: Vijesti Radio Pule.
1: U velikoj akciji USKOK-a jutros uhićenja na području Čakovca, Stenja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Više Kristijan Pelc.
2: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
3: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
2: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Tojfel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
1: Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je naime 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenje na lokacijama u četirima gradovima, Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
1: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od dva tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nerada sudjelovalo je više od 70 tisuća ljudi. Stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je i da će u škole poslati i nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Prema podacima sustava e-vizitor u Hrvatskoj je u rujnu ostvareno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što je rast od 3% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Najviše noćenja bilo je u Istri, slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Po gradovima najviše pak noćenja ostvareno je u Dubrovniku, potom Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. A najbrojniji gosti bili su i dalje Nijemci, potom Austrijanci, domaći i Slovenci. Od početka godine do kraja rujna u zemlji je ostvareno 2% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. U Rovinju je otvoreno treće izdanje Master Business Foruma, platforme koja okuplja lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz regije i šire. Forum traje do nedjelje, okupio je više od 80 govornika iz javnog, privatnog te akademskog sektora. Uz brojne govornike na forumu sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. A forum se održava pod pokroviteljstvom ministarstava, i to Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, potom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, zatim turizma i sporta, te Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Pod također Europske komisije i Istarske županije i grada Rovinja. A u povodu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u prostorima Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo danas od 11.30 do 12.30, dakle još pola sata, građani mogu ispuniti kratak upitnik o mentalnom zdravlju. Nakon toga kroz individualni razgovor dobit će povratnu informaciju o svojemu emocionalnom stanju i raspoloženju, te savjete o načinima na koji mogu unaprijediti kvalitetu života i emocionalnu dobrobit. Akcija je besplatna, cilj je podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja. Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 74%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, u Puli 21 stupanj, more u Puli 20. U nastavku dana promjenjivo oblačno, puhaće slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija za tonskim pultom, bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.

Dobar vam dan, dragi slušatelji Radio Pule. Petak nam je, kraj je tjedna, 9. listopada, započinje naše poslijepodnevno druženje. Odmah mogu najaviti da će nam u glazbonici gošć će biti Lela Kaplović, jedno od najeminentnijih imena domaće jazz, ma regionalne, svjetske čak, bez pretjerivanja, svjetske jazz scene, koja ima svoj novi album, izdala je 10. album po redu, prvi put okušala se u bluzu. Njezin album The Journey predstavit ćemo u 13.15 u današnjoj glazbonici, te vas naravno pozivam da budete i danas u to vrijeme uz program Radio Pule. A povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada, evo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije se pridružuje akciji promicanja mentalnog zdravlja koji se zove Dobar dan, kako ste? Organizira ga Hrvatska psihološka komora. Evo, Nikola Milat s ove strane mikrofona i Florian Odobašić za tonskim pultom također pitaju dobar dan, kako ste? A ako želite baš statistički ili ti taksativno navesti kako ste, evo sada do 12.30 možete u Zavodu za javno zdravstvo tu u Puli, omah iz tamo iza Drozine, ispuniti jedan kratki upitnik i doprinijeti anketi koja će definirati koliko smo dobro, a možda nekome drugome rezultati mogu i unaprijediti kvalitetu života i nekakvu emocionalnu dobrobit, jer briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju. A za mentalno zdravlje naravno brinemo i dobrom glazbom, pa prije svega slušamo dobru glazbu, a onda sve ostalo.

12. izdanje interaktivne kulturne manifestacije Reli po galerijama održat će se u Puli danas od 17 do 22 sata. Ova manifestacija povezuje brojne galerije i naravno sve vas poziva da u jednoj večeri ili jednom poslije podnevu i večeri doživite grad kroz njegove umjetničke prostore. Manifestacija kroz igru i istraživanja grada približava suvremenu umjetnost široj publici, te tijekom jedne večeri u produljenom radnom vremenu naravno povezuje galerije i izložbene prostore u zajedničku kulturnu rutu. Zadane su samo početna i završna lokacija. Sve između birate i istražujete sami vašim vlastitim ritmom. Tu su tiskane mape, galerije se mogu obilaziti pomoću web aplikacije koje su vam dostupne na stranici www.relipogalerijama.com, u kojoj se posjećene lokacije bilježe skeniranjem QR kodova. Dakle, danas je prva lokacija tu u Puli, dakle galerija umjetnik interdisciplinarnih umjetnika u Zagrebačkoj ulici 27. Posljednja postaja pulske rute je Gradska galerija Kandarova 8, sve između vaš je izbor. Vidimo se večeras od 17. Uzmi

0: la francese come fotocopia.
1: Danas u 18 sati u centru za posjetitelje Poklon održat će se izlaganje poznatog hrvatskog pisca i promicatelja kulture hodanja Ede Popovića. Naziv predavanja, odnosno izlaganje, Planina i čovjek. On je autor, Edo Popović, autor je brojnih romana i zbirka priča, urednik s bogatim iskustvom i osim dijela književne fikcije, pisao je i druge publicističke naslove koji se bave planinarenjem i boravkom u prirodi. Tu su recimo U Velebitu, Priručnik za hodače, Čovjek i planina, Kratki uvod u Sjeverni Velebit i njegova najnovija knjiga Nema mačaka lutalica u Švicarskoj. Imao on je esejističku prozu koja uključuje kultne naslove iz područja filozofije planinarstva, ruralnog života, otkrivanja divljine, pa u konačnici i uloge čovjeka u suvremenom svijetu. U razgovoru sa Željkom Žarakom, on će večeras u Poklonu pričati o planinama, prirodi, okolišu, hodanju, divljim bićima, u konačnici o čovjeku. A posjetitelji mogu kupiti i njegove knjige. Ovim izlaganjem započinje jesenski ciklus popularno znanstvenih predavanja Znanost na Poklonu, koji je javna ustanova Park prirode Učka, provodi četvrtu godinu zaredom i poziva sve zainteresirane da se pridruže razgovoru te da su u planinarskom ambijentu Učke posvete temama planinarstva, obilježavanja i doživljavanja prirode i potrebi njezina očuvanja. Dakle, večeras u 18 sati u Centru za posjetitelje Poklon izlaganje Ede Popovića pod nazivom Planina i čovjek.

Ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

Danas u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli održati će se recital klasičnog gitarista Domagoja Miškovića. Na programu su djela Granadoza, Morena Torombe, Piazzole, Vincenta Amiga, Fernanda Sora i Paganinija. Dakle, spoj španjolske, latinoameričke glazbe, klasičnog repertoara i suvremenog flamenka. Mišković je studirao klasičnu glazbu na sveučilištu Mozarteum u Salzburgu u klasi Eliota Fiska. Danas i on sam predaje gitaru u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjkova tu kod nas u Puli, te vas naravno poziva na ovaj koncert koji je omogućen uz potporu grada Pule i Istarske županije večeras u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U velikoj akciji USKOK-a jutros uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Više Kristijan Pelc.
2: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
3: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
2: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
1: Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenja na lokacijama u četirima gradovima, Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
1: U Rovinju je u tijeku treće izdanje Master Business Foruma, platforme koja okuplja lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz regije i šire. Forum traje do nedjelje, a okupio je više od 80 govornika iz javnog, privatnog te akademskog sektora. Država se pod pokroviteljstvom ministarstava i to mora prometa i infrastrukture, potim poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, zatim turizma i sporta, gospodarstva, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Europske komisije, Istarske županije i grada Rovinja. Uz brojne izlagače na forumu se obratio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je pozvao na zajedničko razvijanje potpuno nove grane, a to je obrambena industrija Republike Hrvatske.
5: Samo ministarstvo obrane u prošloj godini 200 milijuna eura potpisalo ugovora sa našim domaćim kompanijama za nabavu opreme i naoružanja koje naša vojska koristi. Samo prošle godine. Znači, iduća godina i godine koje dolaze ispred bit će zasigurno puno, puno izdašnije u smislu ugovora prema našim kompanijama. Otvara se još jedna perspektiva, to su fondovi Europske unije. U tome moramo sudjelovati i pozivam vas i sada da kontaktirate i nas u Ministarstvu obrane, ali da kontaktirate i sve one ljude koji se s time bave, konzultante. Otvaraju se ozbiljna sredstva, otvaraju se ozbiljni novci. Rekao bih napokon i od strane Europske komisije prema kompanijama koje rade za obranu i sigurnost. I ono što je na kraju najbitnije, vrata Ministarstva obrane su otvorena za sve naše kompanije, za sve naše tvrtke, bile one male, mikro ili start-upovi ili one velike i snažne, sa idejom, sa znanjem i sa proizvodom koji će nam ponuditi, svakako će naići na otvorena vrata i dobrodošlicu kod nas u Ministarstvu obrane.
1: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obraslo je trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao. Prema podacima sustava je vizitor u Hrvatskoj u rujnu 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što je rast od 3% u dolascima i noćenjima u odnosu na lani. Najviše noćenja bilo je u Istri, slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarnera, a po gradovima najviše noćenja u Dubrovniku, potom Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. A najbrojniji gosti dalje vjerni Nijemci, potom Austrijanci, domaći i Slovenci. Od početka godine do kraja rujna u zemlji ostvareno 2% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Pretežno je, promjenjivo je oblačno uz sunčana razdoblja, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 68%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda zabilježena je u Pazinu 21, u Puli 22 stupnja. Isto tako je i temperatura mora u Puli 20 stupnjeva, dakle 2 manje. U nastavku dana promjenjivo oblačno, puhaće slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a mora će biti malo do umjereno valovito. Toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Florijan Odobašić, a uredile čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Radio Pula.
3: I ovoga petka, dragi moji slušatelji, zaista s velikim veseljem i pa i djelomično moram priznati čak i s nekom notom nostalgije najavljujem današnju glazbaonicu. Kao što je dobro znate, uvijek petkom završavamo radni tjedan koliko god možemo u duhu vrhunske glazbe i vrhunskih umjetničkih ostvarenja, a onda nam je danas mi je možda i izuzetno lagani posao s obzirom da je sa mnom opet, nažalost, samo telefonskim putem jedna izuzetna glazbenica, jedan zaista dragulj, možemo reći naše domaće scene, mada je ona prerasla našu scenu odavno. Lela Kaplović, Lela, dobar ti dan i hvala ti na vremenu što eto, imaš prilike i mogućnosti malo ovako sa mnom porazgovarati u programu Radio Pule. Lela Kaplović, dobar dan.
4: Pa dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Pule i Nikola, hvala ti na tako divnoj najavi, stvarno sam ganuta.
3: Kako ne, kako ne, mi možemo i kroz ovaj razgovor spomenuti nekakve naše susrete i glazbene i kazališne i scenske, ali možda bih to stavio u ovom trenutku, barem za početak u drugi plan. Naime, mislim da malo tko od naših slušatelja ne zna tko je Lela Kaplović, a ako imalo imaju dobrog ukusa u glazbi, onda znaju tko je Lela. Međutim, evo danas predstavljamo nešto što bi, pa i poznavatelji, dobri poznavatelji tvog rada rekli, ipak jedan nijansu otklon od tvog nekakvog standardnog glazbenog izričaja. Naime, Lela Kaplović je naravno svog supruga Joe Kaplovica, možda i najjače trenutno živuće ime domaće jazz, pa i regularne jazz scene, ali ovaj put Lela se okušala u nečemu što je opet fantastično dobro leži. Naime, Lela predstavlja svoj novi album Journey i malo je napravila otklon od džeza. Dakle, kao da nekako više koketiraš ili intenzivno koketiraš sa bluzom. Evo, možda za početak, kako to?
4: Pa evo, nekako imam osjećaj da se taj otklon dogodio baš nekako u pravom trenutku, kao da je tražio pravi tajming kada bi se mogao dogoditi, makar je uvijek negdje bio prisutan kroz moje nekako odrastanje glazbeno. I ja moram priznati da sam na svojim počecima imala jedan sjajan blues band za vrijeme studija i života u Lovranu. Mislim se zvali Werewolf Blues Band. A onda nakon povratka iz Amerike sam također znala nastupati sa sisačkim blues bandom, kazališnim bandom. I tako da je meni blizak uvijek blues bio, međutim nekako nisam smatrala da je vrijeme za mene niti da sad progovorim u tom izričaju do ovog albuma.
3: A kako to?
4: Moram
3: kako
4: napomenuti to? I moj 10. album.
3: Jer
4: blues je nekako uvijek meni glazba koja evocira nekakve emocije duboke i blues glazbenici i skladatelji zapravo uvijek pjevaju o zaista tim nekim intimnim svojim proživljavanjima nekih situacija i evo desio se taj trenutak da možda u zadnje protekle 2 godine zapravo sam osjećala neke promjene u svom osobnom stvaralaštvu i u životu i došao je trenutak da progovorim kroz pjesme i o tom dijelu svog života i evo našao je taj izričaj moj osobni se jako dobro u bluzu. Mm-hmm. I tako su nastale te pjesme, neke pjesme su nastale i ranije, čak prije ove moje faze američke koje smo malo obradili onda i prilagodili tom blues izričaju. A moram tu napomenuti da je i moj suprug Joe, od kad ga ja znam, isto jedna njegova velika strast je zapravo blues glazba.
3: A da?
4: I da. On je tamo po Americi svirao sa puno blues glazbenika i glazbenica. Jedna od njih je i pjevačica Coco Taylor. Tako da je ono, ima iskustva u tome, ali nikad nismo evo došli do tog momenta da bi zapravo predstavili se publici kao i zapravo ljubitelji blues glazbe. Mm-hmm. I jako mi je drago da ovaj naš, znači, 10. album po redu je upravo blues album i još što je jako lijepo i što mi je jako drago, prvi put ikad ćemo izdati taj album u LP izdanju, znači kao vinili će izići.
3: Lijepo. Je li nam za blues izričaj, figurativno rečeno, treba nekakva, neću reći starost, nego zrelost? Može li blues, mada smo to u povijesti glazbe svjedočili da su ozbiljan blues donosili i relativno mladi ljudi, je li blues forma koja nekako je to, kako bi rekao, predodređena ipak za neke zrelije životne faze?
4: Pa što se nas tiče, definitivno imam osjećaj da da. Baš što se tog stvaralačkog dijela tiče, mada znam i dosta tih mladih naraštaja, dosta, pa ne bi sad baš možda i rekla dosta, nekolicina, tih mladih glazbenika stvarno su sjajni blues već glazbenici, interpretatori i skladatelji, tako da mislim da nema pravila, ali u mom slučaju, to jest možda u našem slučaju, trebalo je ipak neko sazrijevanje se dogoditi da bi se ovaj album isto tako dogodio.
3: Mm-hmm. A je li to sazrijevanje više nekakvog, ajmo to figurativno reći, životnog tipa ili glazbenog tipa? Ili ima jednoga i drugoga?
4: Pa ja nekako mislim da je tu više nekako to životno sazrijevanje u pitanju.
3: Da.
4: Pošto ta forma glazbena, mislim, ne da ja sad uspoređujem jazz i blues, ali
3: a
4: nekako...
3: Ne, ali slažem se, ovo što hoćeš reći, ja se baš slažem s time, baš zato i pitam. Jer je blues, jednostavnija je blues forma.
4: Jednostavnija je forma, apsolutno. Tako da, ali za tu emociju prenijeti, ja mislim da je potrebno baš ovo životno iskustvo.
3: Je, apsolutno, apsolutno. Mi ćemo omak na početku današnje glazbonice i poslušati uvodnu skladbu s tvog novog albuma Journey. The Journey, Zig Zag Zen, je li tako?
4: Da, ako mogu, samo bih rekla zapravo tu jednu možda tužnu priču
3: reci, o toj
4: pjesmi. Znači, moja prva zapravo velika ljubav u obliku jednog prekrasnog psa je bio upravo Zen. Naš pas koji je početkom ove godine nastradao u našem dvorištu, a pjesmu Zig Zag Zen sam počela pisati prije nego što se to dogodilo. Znači, zašto Zig Zag Zen? Već godinama kako idemo u šetnje, naš pas je hoda uvijek onako zigzag po cijeloj cesti kako bi ga miris privlačio. I ja sam rekla suprugu, moram posvetiti jednu pjesmu. I pjesmu sam napisala baš za ovaj album i onda se desila tragedija gdje je on nas napustio i onda sam morala malo i promijeniti taj tekst završni da je ipak odam u čast u toj novoj situaciji koja se dogodila. Tako da je ova pjesma mi posebno znači mnogo.
3: Pa poslušajmo.
2: Glazbonica.

0: Glazbonica.
1: Evo, ako ste nam se tek priključili u programu Radio Pule, u našoj glazbonici, sa mnom je Lela Kaplović i slušamo dio njezinog novog albuma The Journey, koji je izašao početkom listopada. Ono što sam htio Lelu pitati je na tragu i prethodnog pitanja, a to je, blues kao takav je u nekoj mjeri, budimo iskreni, glazbeno gledajući jednostavnija forma definitivno od džeza, ono kojem se Lela itekako isprofilirala kao izvođač vrhunskih vještina svjetske klase. Međutim, htio sam pitati, je li blues forma koju smijemo previše, u vašem jednom tu komentaru što si dala i izjavu za jedan portal, rekla ispoliran. Smije li blues biti ispoliran? Recimo, ja kad slušam Joe Bonamassu, kojeg obožavam, ja nekako stalno imam dojam da je taj blues toliko fantastično ispoliran, skoro pa da smo izgubili smisao bluza. Je li griješim?
2: Ja se u potpunosti slažem s tobom.
1: Mislim, tko sam ja da kritiziram Joe Bonamassu, da neko me ne kaže, vidi ovu budalo šta priča. Ali zar ne bi trebalo to biti nijansu lošije, figurativno rečeno?
2: Da, mislim da je danas stvarno to sve toliko ispolirano i preproducirano da je zapravo možda zaista izgubilo onu bit i čar blues glazbe, koja kad se stvarala na deltama rijeka dolje u New Orleansu i Mississippi rijeci, znači to se izvodilo toliko spontano i toliko iskreno, bez previše ukrašavanja. I zato meni je malo mi je čak možda neugodno, jedan dio mene, taj perfekcionistički dio mene, onako je jako treperi nad svakim slušanjem tog albuma, jer sam ostavila sve na nagovor mog supruga, sve nesavršenosti.
1: Tako je, bravo Đo, bravo.
2: Da, znači ostavili smo sve nesavršenosti, pogotovo moje vokalne, na koje inače uvijek strepim, i kroz godine sam uz njega naučila zaista prihvatiti taj dio sebe, nesavršeni dio sebe, neispolirani dio sebe, baš da ostanem ono iskrena do kraja. To je, ja promatram uvijek te studijske snimke kao nekakvu sliku vremena i prostora te glazbe u kojem jesam u tom trenutku. Tako, prije su se sve te snimke, i jazz i blues, snimale zapravo uživo.
1: Ma da, one take je, nekako, i je šta je, da.
2: Tako je, ono kako je, znači ono sa par mikrofona, i to je nekako nama želja, mi tu još uvijek dovršavamo naš kućni studio gdje bi baš tako voljeli snimati u buduće, baš kao i ovaj album donekle, znači skroz onako iskreno, raw, sirovo, bez previše postprodukcije, baš kako je, kako smo mi, bez ono, pogotovo sad u ovo doba AI glazbe i to, mi idemo nekako unatrag, ja mislim
1: sigurno
2: da je to jedini put naprijed.
1: Apsolutno. Smije li se u takve neke, kako bi rekao, standardizirane forme, kakav blues je, unositi išta što nije izvorno iz te forme? Drugim riječima, je li prihvaćeno, s obzirom da si ti ipak izvođač koji je putovao svijetom i prezentirao svoje vještine u svijetu, kako ljudi gledaju kada se, ne znam, donese nešto u neku formu? Ti si rekla, evo, to je zasigurno, ne znam, New Orleans, Louisiana, to je taj neki kvart. Smije li tu biti nečega što je nedvojbeno tvoje, a to je primjerice Balkana? Naravno, ne govorim ja sad tu o Sevdahu ili nemam pojma, nekoj drugoj formi, to je naša vrsta, naravno, bluza, može biti to fado kao portugalska verzija bluza. Smije li se u tu formu nositi nešto, ajmo to nazvati, lokal patriotski? Ili to forma zapravo kao takva ne trpi?
2: Pa ovako, već samim tim što ja možda pjevam blues na hrvatskom, sam malo, znači, promijenila neki sustav bluesa onako kakav je on originalno nastao.
1: Aha,
2: a što se tiče same forme, ja sam svjedok i mi smo svi svjedoci kako je ta glazba se razvijala i rasla do dana današnjeg, i svašta se tu nešto miješalo, probalo umiješati. Možda je, čak bi rekla, jazz potentniji takvim nekakvim simbiozama.
1: Aha, on to bolje trpi. Da.
2: Bolje trpi blues, i pogotovo tu ima svakakvih etno jazz stvari, ali baš da ima etno blues, tu je malo manje. Kao da je sama forma po sebi malo više zatvorenija.
1: Kužim.
2: I sjećam se priča Joa sa tim starim glazbenicima s kojima je on svirao još kao mladi glazbenik, gdje je on, on je bio i jazz glazbenik i onda bi probao malo umetnuti više nota nego što bi možda bilo prihvatljivo.
1: Ne,
2: i oni
1: ne
2: su svaki put su mu rekli, hej, ovo je blues, ne moraš ništa ukrašavati, previše nota sviraš, ovo nije jazz.
1: Kužim,
2: tako
1: kužim.
2: Da, uz njih je on naučio zapravo da blues ne traži ukrašavanje, upravo ovo što smo i malo prije spomenuli, znači to je sirova glazba koja traži samo iskrenu emociju.
1: Lijepo. To je definitivno jedan put na koji ne treba otići. A poslušati novi album Lele Kaplovic pod imenom The Journey apsolutno treba poslušati, pa mi u nastavku i slušamo naslovnu skladbu s tog albuma The Journey.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Evo nas u drugoj polovici naše glazbaonice. Sa mnom je danas Lela Kaplović. Zaista mi je velika čast i privilegija s njim ovako gotovo, evo utvaram se i na prijateljskom nivou prokomentirati i najaviti njen novi album koji je izašao, kako mi je rekla, ako se ne varam, 2. listopada. Prvi puta Lela u svojoj karijeri nekako malo ozbiljnije koketira sa bluzom. Ma, možda bi se nijansicu osvrnuo, koji su to ljudi koje si ti nekako navukla da možda ipak ili iz jazz domene sudjeluju u ovom tvom putovanju kroz blues. Kako mi inače znamo, rekla si 9 albuma iza tebe, ove 10. Itekako dobro znaš tko u Hrvatskoj pa i u svijetu je na nivou koji je zadovoljavajući za nekakve tvoje umjetničke standarde. Tko su ovaj put bili tvoji suradnici?
2: Pa evo, moram ih sve poimence izlistati. Tu je naravno uz Joy mene kontrabasist Jurica Štelma, s kojim prvi put surađujemo.
1: I
2: moram priznati da je bilo malo nam onako izazovno pronaći instrumentalistu, kontrabasistu koji bi nam zvukom, svojim zvukom baš odgovarao uz taj naš novi blues album. I onako dok smo razmišljali, čak u jednom momentu je Joe rekao, ma ili ću ja samo svirati onda, ili ću svirati na orguljama, ono blues ili tu dionicu bas, ili zapravo nećemo imati basistu. Ali meni, ja sam baš htjela taj kontrabas i to baš ono stari old school blues zvuk dobiti s ovim albumom, i onda mi je pao na pamet zvuk Jurice Štelme kao u nekoj polumeditaciji, i naravno da sam bila oduševljena kad je on bio zainteresiran i voljan pridružiti se na ovom našem putovanju. A osim njega tu nam je i naš dugovremenski prijatelj Jogi Lonić, koji je zapravo Amerikanac peruanskih i hrvatskih korijenja, koji je dodao im osim bluza i malo taj rock američki zvuk, i jako smo zadovoljni kako je to sve skupa se uklopilo. A pored Jogija nam je tu i naš vjerni bubnjar koji može uistinu odsvirati sve stilove glazbe toliko autentično da s njim ne možete pogriješiti. To je Janko Novoselić, naš dugogodišnji suradnik i prijatelj, i evo, drago mi je da je i na ovom putovanju glazbenom on dio toga. E sad, osim petorke, tu imamo i dva gosta, a naravno da blues bez usne harmonike nije taj pravi blues, bar u našem pogledu. Pa smo na nekoliko skladbi imali gostovanje našeg Kreše Oremuša, on je tu naš doslovce susjed iz Zagorja. I oduševljeno, on nas je isto također prvi put surađujemo s njim, njegov zvuk, njegov autentitizam, kao da je rođen čovjek na jugu Amerike. I drugi naš suradnik s kojima smo imali puno već suradnji, to je usno harmonikaš Tomislav Goluban.
1: Lijepo. U nastavku slušamo Dumas Blues, jesam dobro naglasio, ili Dumas?
2: Duma jako mogu samo, zašto sam baš odabrala Dumas Blues za Radio Pulu, zato što je Duma Zoran Dumičić, on nažalost više nije s nama, on je živio svoje zadnje godine u Umagu sa svojom ženom Martinom, mojom dragom prijateljicom, i sa njihovim sinom. Međutim, opaka bolest ALS ga je odnijela prije nekoliko godina, a meni je prije možda godinu dana jedan san sam usnula gdje mi se on jako živo pokazao, i onda sam odlučila napisati tu pjesmu koja je evo našla svoje mjesto na ovom albumu nekako simbolično, upravo zato što je on bio jedan od tih gitarista koji je sa mnom u tom mom prvom blues bandu bio ključan član.
1: Lijepo.
2: Werewolf Blues Band. Znači, ta pjesma je posvećena mom dragom prijatelju Zoranu Dumičiću, Dumi.
1: Pa eto, u nastavku i slušamo Dumas Blues, skladbu sa novog albuma The Journey, Lele Kaplović.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: I za kraj ovog našeg razgovora s Lelom Kaplovic, s kojim zaista je, ne znam ili je ljepše sluša dok priča ili je ljepše sluša dok pjeva, naprosto je lijepo ju gledat, nemoj zamjeriti na moje konstataciji, ali evo, s obzirom iz prve ruke da znam da je tome tako, Lela, još jedan put hvala ti puno što si s nama u programu ovdje Radio Pule. Sjećam se kad ovako razgovaramo kao s nekim, a nažalost, budimo iskreni, nemamo baš često prilike razgovarati s ljudima koji su probali svjetsku scenu, koji su i iskusili prezentaciju vlastitog rada, truda na velikoj pozornici gdje ime, prezime, mama, tata, poznanstva ništa ne znače, nego jednostavno samo to što taj trenute 3, 6, 9 minuta nije važno isporučiš. Ne znam jesi li imala prilike ili planiraš li imati prilike predstaviti svoju glazbu, što bi se reklo, u koljevki bluza. Naime, razgovarao sam u nekoliko navrata i sa glazbenicima koji su isvirali u Luizijani, konkretno u New Orleansu, i rekli su baš je bilo nezgodno. Baš je bilo stresno. Pa,
2: aha, stresno, zbog toga što smo da ono...
1: Da, dolaziš sa njihovom formom u njihov kvart. Pa primjerice, evo, mene interesira da tebi se pruži prilika, nadam se da hoće, da negdje izvodiš upravo ovaj album u Koljevci bluza. Pretpostavljam, izlaziš tamo vrlo ponosno i samouvjereno.
2: Pa, definitivno, da, bila bi to neka kombinacija osjećaja tog ponosa zbog toga što smo stvorili ipak nešto tako iskreno. A s druge strane, mislim da bi bilo i ta mala nervoza vezana uz upravo to što se spomenuo, što su drugi glazbenici spomenuli, da je to nešto što zapravo su oni sad donijeli svoj neki pečat toj glazbi koja je tamo nastala. Ali mislim da je ipak bi prevagnula ovo neko samopouzdanje, pošto imam te i sjajne glazbenike, američke glazbenike zapravo, pa možda s te strane bi osjećala više sigurnosti, ali ma ja mislim da ljudi, a kako sam imala do sad iskustvo, ljudi, Amerikanci recimo, ako, i jazz je iz Amerike, jel tako, pa sam imala tamo brdo koncerata i svi su koncerti ti bili prihvaćeni toliko s puno topline i ljubavi, i to pogotovo autorske pjesme koje ti ljudi nikad nisu čuli prije, znači to mi je dalo nekako samopouzdanja. Mislim da iskreno mislim da će tamo ta glazba biti puno bolje i više prihvaćena nego ovdje.
1: Ma prekrasno, prekrasno. Ok, pitam to iz konteksta, nekako barem sam ja tog dojma, ja nažalost nisam imao ta iskustva svjetskih pozornica koje si ti prošao, ali nekako imam dojam da prema džezu kao da je publika nijans uvijek otvorenija i da su kao možda manje skaču na prvu ako baš nije nešto točno baš kako bi trebalo u nekom kontekstu biti. Imam dojam da u nekim drugim formama, evo, iz mog iskustva, zasigurno na roku i na metalu, tu se strašno skače. Ako to nije taj metal koji treba biti, onda nije dobar metal i tako dalje. Da. Ali ok, to je sad moj osobni dojam, zaista ne mogu garantirati da je tome tako, ali drago mi je da evo ti zaista možeš pomiriti dva svijeta, i jazz i blues. Definitivno vizavi ovog albuma mi tebe sad više nećemo početi tretirati kao blues pjevačicom, ili tako, ti ostaješ ipak naš prominentni igrač na jazz sceni, ili tako?
2: Tako je. Ono što se kaže, jedna lasta ne čini proljeće.
1: To. Ali lijepo je malo tu i tamo zašvrljati. Bolje u glazbenom smislu nego u privatnom, jel tako uvijek?
2: Apsolutno. Apsolutno. Ja se jako veselim. Evo, i baš sam si sad poželjela puno tih iskustava u tom blues predstavljanju te autorske glazbe u Americi, baš pa sljedeći put, evo, nadam se da ćemo imati prilike opet porazgovarati, pa ću moći iz prve ruke podijeliti iskustva.
1: Veselim se tome. Evo, za kraj našeg razgovora, kad smo već rekli o tvojim izletima i o tome da jedna lasta ne čini proljeće, za eventualno neke naše slušatelje, mada smo mi zajedno, ako se ne varam, bili u Puli, Lela Kaplovic i ja smo se i upoznali u projektu jedne privatne produkcijske kuće, musical projektu, za kojeg ko bi rekao da bi Lela Kaplovic Kaplovic i tamo ostavila zapažen i zaista impresivan dojam. I od onda si zaista pokazala jednu, kako kažu Amerikanci, versatile, jednu svestranost, da si vrlo, vrlo sposobna se prilagoditi stilu, uvjetima, zahtjevima koje traži neki projekt koji možda nije striktno tvoj. I mislim da je to strašno velika kvaliteta umjetnika, da može u nekom trenutku kada treba malo zatomiti ono nešto što je on, odnosno ona, i učiniti se u službi, odnosno stati se u službu, odnosno svrhu nečeg drugoga. Ti si zaista pokazala, evo kažem, ja sam svjedočio tome u musicalu, cijeli svijet svjedoči tome u tvojim jazz izvedbama, sada vidimo i kao blues pjevačica, zaista si impresivnih sposobnosti. Je li to znači da sljedeći korak možda neki narodnjak?
2: Pa znaš šta, ono, nikad ne reci nikad. Mada ta glazba me uopće ne privlači, tako da nekako ostajem vjerna ovoj glazbi koja me zapravo stvarno, koju osjećam iznutra, i hvala ti puno, baš ste me nahvalio. Moram sad reći i pulskoj publici da si ti u tom musiclu bio moj sin.
1: je mama, bilo nam je krasno.
2: Bilo nam je jako lijepo, i ja mislim da svaki profesionalni glazbenik ili glazbenica ili vokalist ili vokalistica bi trebao moći upravo prilagoditi se situaciji, žanru, i moći iznijeti to na najbolji mogući način bez previše, ono, kako bi rekla, osim
1: sebe,
2: ako je riječ o autorskoj glazbi, jel?
1: Tako je. Slažem se apsolutno, ali mislim da to je nekako ostalo apsolutno u drugom pranju, u drugom stanju, u drugom planu. Fale mi riječi, oprosti. Elokventnost si me također nadigrala u ovom razgovoru, a ne samo glazbeno. Nemoj zamjeriti, Lela. Za kraj, ja ću te samo pitati kad ćemo te čuti u Puli.
2: Jo, ja bih jako voljela doći u Puli. Moram priznati da već nisam dugo imala koncert u Puli, tako
1: nisi.
2: Da evo. I zapravo ja sam te još mislila pitati, da li želiš biti moj menadžer?
1: Jer hoću.
2: Toliko lijepo me znaš nahvaliti, mislim da bi bio ja, da bi jako dobro surađivali.
1: Bez problema. Bez problema.
2: Tako da stavljamo to. Moram najaviti, znači, promocijski koncert u Zagrebu, pa ako se neko želi zaletiti iz Pule u Zagreb, koncert promocijski će se odviti u ponedjeljak 23.11. Na večer u 20 sati.
1: Pa evo, ako smijem, ja bih vrlo rado došao u Kontesu. To je u Kontesi, jel' tako?
2: Tako je, u Kontesi. Tako je.
1: Ja bih rado došao u Kontesu 23.11. i posvjedočio toj prezentaciji čitavog albuma, i ne samo tvoje izvedbi, nego i svim glazbenicima koji će s tobom biti na pozornici, jer znam, svjedočio sam tome da zaista to nešto impresivno začuti, i to zaista treba, tome treba posvjedočiti.
2: I evo, možeš onda računati na dvije karte,
1: dogovoreno.
2: Čekat ćete tamo, i jako se veselim vidjeti te uživo.
1: Dogovoreno. Za kraj današnje emisije slušamo četvrtu, mada to, ako se ne varam, barem po ome kako si mi poslala, mislim osma skladba sa tvog novog albuma The Journey, pjesma Ne plači djevojčice. Želiš li nam dati neku najavu za tu pjesmu?
2: Pa evo, ova pjesma je posvećena, zapravo moram samo napomenuti da je pjesma zapravo originalno se zvala Don't Cry Little Boy, ali za ovaj album nekako sam imala osjećaj da bi baš trebala posvetiti svim ženama, svim djevojčicama, svim mojim sestrama na svijetu, da ne brinu, da ne plaču, da uvijek pronalaze tu nit, vodilju, i da smo tu jedna za druga.
1: Krasno. Krasna misao za kraj razgovora. Lela Kaplovic i njen novi album The Journey. Tema je današnje glazbonice. Slušamo za kraj Ne plači djevojčice. Lela, hvala ti iskreno puno i na vremenu i na ovom razgovoru. Predugo se nismo čuli, i veselim se da se vidimo, ako ne prije, 23.11. u Kontesi u Zagrebu.
2: Hvala ti, Nikola, puno od srca. Evo, bit će mi drago družiti se s tobom, i evo, nadam se da ćemo imati prilike još surađivati.
1: Što prije, to bolje.
0: Glazbonica.

0: Lučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr. Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Radio Pula.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Radio Pula.
1: I korak po korak stigo smo mi do 14.37. Pozivam vas do Medulina. Klub sportskog ribolova na moru Sargo Medulin organizira kalamarijadu u nedjelju 11. listopada kod Malina na Vitar. Okupljanje rano ujutro, tipično ribarski, od 7 sati, 7.15 pa do 8 sati. Start je u 8, ribolov počinje oko 8.15, traje do 13.30. Nakon vaganja onoga što je ulovljeno u 15 sati slijede ručak, druženje i zabavni program uz Jakov Live. O, dragi kolega Jakov nastupa, Klapa Škerac. I u 15.30 imamo proglašenje pobjednika i dodjelu nagrada. Želite li biti dio ove priče, kalamarijade, morate se prijaviti na ksr.sargo@gmail.com ili 098 944 99. Prihod od podjele porcija kalamara bit će doniran u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da na istoj lokaciji do 15 sati će se održati i jubilarni 10. obiteljski dan općine Medulin. Svega tu ima u sklopu te zabavno-humanitarne manifestacije za djecu, ali vjerujte mi i za odrasle. Obje su dakle humanitarnog karaktera, rekli smo porcija kalamara na šporko bit će donirana u humanitarne svrhe, a kroz obiteljski dan prikupljaju se sredstva za nabavu prijeko potrebne opreme za pulsku bolnicu. Budite dio ove priče, doprinesite općem dobru i uživajte u kalamarima.

puno feelinga za ovaj Parla Piu Piano. Ali u ovoj verziji, evo, skočili smo 100 godina produkcijski. Puno je feelinga, nažalost, nejednako toliko intonacije. Ali dobro, pozivamo vas naravno i na internacionalni sajam pršuta, za koji moram priznati ove godine dosta mi je prošao ispod radara, dok nisam danas pokušao naći ton majstora za 17. listopada i ispalo je da ne postoji nitko u Istri tko je slobodan za taj vikend. Od pršuta, od kestenijade, svašta se događa sredinom listopada u Istri. Ajmo ostati na pršutima. Ovako, 18. ISAP, sve na jednom mjestu, kažu oni na Facebooku. Tinjani je spreman za još jedno izdanje internacionalnog sajma pršuta. Što trebate znati? Od 16. do 18. listopada degustacije najboljih pršuta iz različitih dijelova Europe, stručne prezentacije, tradicionalni sadržaji, ali i večernji koncerti. 16. u petak čak 300 rezača pršuta pokušat će oboriti Guinnessov svjetski rekord. Za atmosferu ni manje ni više Severina, Neda Ukraden, Mejaši, to je predgrupa, i onda Night Express, a i mnogi drugi izvođači kao glavne zvijezde večeri i mnogi sadržaji za najmlađe posjetitelje. Dakle, zaista bogat program ova dva vikenda, odnosno dva dana tijekom vikenda, sljedećeg vikenda u Tinjanu, 18. punokrvni, punoljetni sajam pršuta u Tinjanu.

0: con lontanissimi binocchi di comedy, comedy don't you.
1: Usa Paolo Conte i comedy u četrnaest sati i evo 52 minutice najava za naš dnevnik Radio Pule kojeg uređuje i vodi Tatjana Kaštelan u 15 sati ravno. Mi se čujemo nakon toga, uživajte još malo u vrhunskoj glazbi koju za vas i ovog petka priprema Mauro Đorđi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Dioklas, ne lupe filuse ve.
10: Amar Bukvić.
11: Oto imperio romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
12: Sinsnevi.
10: Slavko Sobin.
13: Maga, S.A.I.
10: Marko Cindrić.
14: Vandike romane!
10: I Dragan Despot.
15: Tiranus, Oksanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
16: Entranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Florian Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U velikoj akciji USKOK-a jutro su uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Dobar dan, kako ste? U Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo u Puli održana je akcija u povodu Međunarodnog dana mentalnog zdravlja. U Zagrebu otkrivena spomen ploča zvani Črnji, književniku, novinaru i promicatelju istarske kulturne baštine. Sutra umjereno do pretežno oblačno, temperatura do 23 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu, više osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar iz sastava Cios grupe. Riječ je o nastavku istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada diljem Hrvatske, izvijestit će Kristijan Pe.
2: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani.
3: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije. Uhićenja se provodi na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
2: Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana nakon otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada, ona je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio Cios grupe Petra Pripuza i koja predvodi konzorci kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici gradsko-komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Istraga se širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će biti poznato hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode.
1: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura iz europskih fondova pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Cilj je jasan, gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno prebaciti na čistu i domaću energiju. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
4: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
5: Postoji ogromna količina energije ispod našu nogu koja je samo pitanje kako možemo iskoristiti. To je energija koja je domaća, pouzdana, dostupna nam je 24 sata dnevno i koja nam može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu i povećamo vlastitu energetsku sigurnost.
1: Udruge Glase poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra će u podne prosvjedovati na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, ali i novih pravila o baznim cijenama koja se uvode izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Poručuju da ne žele iste obveze pod drugim nazivom. Od zahtjeva poručuje predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić neće odustati, a prema prema riječima ministra Ante Šušnjara, odustati neće ni vlada, pa će tako pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak biti upućen u javno savjetovanje.
6: Dosta ljudi ne zna. Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Oni nemaju potrebu i nemaju obavezu isticati sidrene cijene, dok naši mali trgovci, srednji i veliki poduzetnici imaju tu potrebu i moraju isticati, i to je stavlja direktno u nepovoljan položaj na trgovini, ne samo u Hrvatskoj, već prema van. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
7: Pa udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja. U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: U Rovinju je u tijeku treće izdanje Master Business Foruma, platforme koja okuplja lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz regije i šire. Forum traje do nedjelje, a okupio je više od 80 govornika iz javnog, privatnog i akademskog sektora. Održava se pod pokroviteljstvom ministarstava, i to mora, prometa i infrastrukture, potom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, zatim turizma i sporta, također gospodarstva te ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Europske komisije Istarske županije i grada Rovinja. Uz brojne izlagače na forumu se obratio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je pozvao na zajedničko razvijanje potpuno nove grane, to je obrambena industrija Republike Hrvatske.
8: Samo ministarstvo obrane u prošloj godini 200 milijuna eura potpisalo ugovora sa našim domaćim kompanijama za nabavu opreme i naoružanja koje naša vojska koristi. Samo prošle godine. Znači, iduća godina i godine koje dolaze ispred bit će zasigurno puno, puno izdašnije u smislu ugovora prema našim kompanijama. Otvara se još jedna perspektiva, to su fondovi Europske unije. U tome moramo sudjelovati i pozivam vas i sada da kontaktirate i nas u Ministarstvu obrane, ali da kontaktirate i sve one ljude koji se s time bave, konzultante. Otvaraju se ozbiljna sredstva, otvaraju se ozbiljni novci, rekao bih napokon, i od strane Europske komisije prema kompanijama koje rade za obranu i sigurnost. I ono što je na kraju najbitnije, vrata Ministarstva obrane su otvorena za sve naše kompanije, za sve naše tvrtke, bile one male, mikro ili start-upovi, ili one velike i snažne, sa idejom, sa znanjem i sa proizvodom koji će nam ponuditi, svakako će naići na otvorena vrata i dobrodošlicu kod nas u Ministarstvu obrane.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižentin, kao što smo već izvijestili, dao je jučer neopozivu ostavku i izvijestili su i na službenim stranicama grada Buja. Prije 3 mjeseca određen mi je istražni zatvor, te uslijed toga došlo je do brojnih poremećaja kako u mom životu i moje obitelji, tako i u funkcioniranju grada Buje. Daljim ostankom na mjestu gradonačelnika stvaraju se pretpostavke za nastavak šteta i poremećaja u funkcioniranju grada Buje, te stoga kao odgovorna osoba podnosim neopozivu pozivu ostavku, stoji u obrazloženju. Iz IDS-a danas priopćenje u kojemu uz ostalo stoji da je nakon što je Fabrizio Vižentin podnio ostavku na dužnost gradonačelnika grada Buja, službeno donesena odluka o njegovu puštanju iz istražnog zatvora. IDS njegovu ostavku smatra odgovornim činom u okolnostima u kojima se nalazi.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Informacija koju smo upravo dobili iz opće bolnice Pula o uvođenju naplate parkiranja u krugu bolnice. Novi režim naplate parkiranja počinje u utorak 13. listopada. Naplata parkiranja provodit će se svakodnevno, dakle 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu i to prema sljedećim cijenama. Prvi sat parkiranja je besplatan. Svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku od 16. rujna do 14. lipnja 0,50 eura, od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja omogućeno je isključivo onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije te pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize. Prema podacima sustava e-vizitor u Hrvatskoj u rujnu ostvareno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što je rast od 3% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Najviše noćenja bilo je u Istri, slijede Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Po gradovima najviše pak noćenja ostvareno je u Dubrovniku, potom Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. A najbrojniji gosti bili su i dalje Nijemci, potom Austrijanci, domaći i Slovenci. Od početka godine do kraja rujna u zemlji je ostvareno 2% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na 2025. Krenula je berba maslina u Istri, a potekle su i prve kapljice maslinova ulja koje pokazuje da će ono i ove godine biti vrhunsko. U to ne sumnjaju naši maslinari, no ova godina u Istri nije bila laka, kažu. Vrućine, suša na nekim područjima uzele su danak, smanjile su rezultate ondje gdje je bilo kiše ili se maslinici su se navodnjavali maslina, dakle ima, a plod je dobre kvalitete. Navodnjavanje je međutim poskupjelo proizvodnju, a sam im time i litru ulja. Evo što nam je pripremila Klara Dujmović.
9: Ulika nema ni kalendar, niti sat. Ona kada je spremna, je spremna. Bere se po sortama. Evo, prvi znak vam je recimo kod istarske bijelice. Vidite kako su sjajne, žuta boja. Kada vi uspijete ovako napraviti, to je to.
10: Fabio ima 120 stabala. U ovom mladom masliniku berba istarske bijelice bliži se kraju. Masline je tijekom ljeta navodnjavao, pa sa stabala ima što brati. Fabio Šimunović, maslinar iz Galižane.
9: Za mlade masline više manje oko 20 kila, dok za stare masline 60, 70, pa čak i do 100 kila po komadu.
10: Na Rovinštini nema čekanja. Mreže su postavljene, tresači rade, a berači moraju biti brzi. Ardijano Nadešić.
11: Važno je da bude uhodana ekipa, da ovi koji tresu da pretresu, a ovi drugi da beru, da ovi ne čekaju.
10: Odmah nakon berbe, uljara. To je iznimno važno za vrhunsku kvalitetu. Govori Emanuel Grubić, maslinar i vlasnik uljare u Balama.
12: S aranmanima ove godine je dosta dobro, zato što su plodovi dosta lagani. Velike su temperature, suho je vrijeme i samim time kad podijelimo ulje sa kilažom ploda dobimo viši aranman. Znači oni se kreću sada od 10 do 14%.
10: To znači da se od 100 kg ploda dobije od 10 do 14 litara ulja. Sandi Kevalon, maslinar i vlasnik uljare u Vodnjanu.
13: Ulja početno sad u zadnjih prvih dana vrlo su izbalansirana, gorčine nema toliko izražene, pikantnost je vrlo jaka, vrlo izražena aroma na svježe, na zeleno, na ono što tražimo u kvalitetnom ulju.
10: S berbom ne treba žuriti. Ljetne su vrućine usporile zriobu i povećale troškove proizvodnje. To će se osjetiti i na cijeni ulja. Paulo Kalebić, maslinar Rovinj.
14: Što se nas tiče smo orijentirani na nekoj cijeni između 36 i 40 eura litra. Smatram da to za ekološku proizvodnju je neki minimum ili neka normalna cijena koja opravdava sav trud i rad.
10: A da istarsko ulje vrijedi potvrđuju svjetska priznanja. Istra je 10. put za redom u izboru prestižnog svjetskog vodiča za maslinova ulja proglašena najboljom maslinarskom regijom u svijetu. Dva su ulja ove godine dobila maksimalnih 100 bodova.
1: U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mentalnog zdravlja 10. listopada u Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo u Puli održana je danas akcija naslovljena Dobar dan, kako ste? Svrha je bila podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja i potaknuti brigu o emocionalnoj dobrobiti i kvaliteti života, evo što je pripremila Nives Kalebić.
15: Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju. Ponekad je dovoljan maleni korak, zastati, oslušnuti kako se osjećamo i o tome razgovarati, ističe psihologinja Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Irena Brajković. Ljudi kojima je potrebna pomoć ima uvijek, posebno danas u vrijeme digitalizacije, ubrzanog načina života i okruženja u kojem živimo, kaže Brajković.
16: Što se tiče razloga dolaska ljudi, najčešće su to područja života kojima možda trenutno nisu zadovoljni, da li su to neki obiteljski odnosi, odnosi unutar obitelji, sa djecom, partnerima, zatim odnosi na radnome mjestu, financijska nekakva neizvjesnost. To su evo neka glavna područja zbog kojih ljudi se obraćaju za pomoć.
15: U sklopu akcije građani su ispunili kratki upitnik o mentalnom zdravlju.
16: Nakon što ispune anketu, pogledamo malo njihove rezultate vezano za procjenu općeg stanja svojeg statusa zadovoljstva životom i emocionalne uznemirenosti, te u razgovoru sa mnom kao psihologom mogu dobiti određene praktične savjete ukoliko je ta emocionalna uznemirenost više izražena, na čemu bi mogli još proraditi, ukoliko je potrebno, koju vrstu psihološke podrške i pomoći mogu potražiti u svojem okruženju.
15: Akciju Dobar dan, kako ste? Pokrenula je Hrvatska psihološka komora i provodi se već 10 godina.
1: U Zagrebačkoj je Krajiškoj ulici 17 jučer je otkrivena spomen ploča zvani Črnji, književniku, novinaru i promicatelju istarske kulturne baštine. Upravo je u toj kući godinama živio i stvarao. Črnja je utemeljio Čakavski sabor i uređivao kapitalnu ediciju Istra kroz stoljeća. Svojim je djelima, među kojima se ističu kulturna povijest Hrvatske i Žminski libar, Čakavsku riječ i istarsku povijest približio široj hrvatskoj javnosti. Spomen ploča otkrivena je u organizaciji Čakavskog sabora Žminj na 106. obljetnicu njegova rođenja. A kakav je Črnja bio izvan svojih knjiga, prisjetio ga se književnik Boris Domagoj Biletić.
17: On je bio ovako ozbiljan, duhovit, što se ne bi reklo na prvu, imao je šale sa značenjima iz drugoga i trećeg plana, trebalo je to malo raskriti. Bio je temeljit, srdačan, ne napadno topao čovjek, recimo tako, vrlo je ozbiljno shvaćao mlade suradnike i mlađe od sebe. Sport.
1: Evo što nam je izdvojio Mauro Đorđi.
18: Iz Pulske je Luke jutro startala povijesna regata Go to Barcolana from Croatia, koja po prvi put izravno povezuje Pulu i Trst. Više desetaka posada trenutno jedri prema Tršćanskom zaljevu, a dolazak na cilj ispred trga Pjaca Unita očekuje se sutra do podneva. Sve su jedrilice opremljene GPS sustavom, pa ih ljubitelji jedrenja mogu pratiti uživo. Ova regata uvod je u veliku nedjeljnu Barcolanu, a su organizatori ovog povijesnog sportskog događaja su pulski klubovi Vega i Mandrač Tivoli. Gea Damjanović iz jedriličarskog kluba Vega.
19: Već par godina postoje regate Go to Barcolana from Italy, koja starta iz Ravene, i Go to Barcolana from Slovenia, koja starta iz Portoroža. Realno ono puno brodova je inače uvijek išlo na Barcolanu iz Pule, samo što je išlo svako za sebe i ajmo reći turistički, a od ove godine smo to odlučili uobličiti u nekakvo natjecanje u regatu Go to Barcolana from Croatia. S obzirom na vremensku prognozu, sinoć na skipper meetingu dogovoreno da ti ciljevi budu Rovinj i Savudrija, znači očekujemo da će svakako svi doći do Savudrije. Nakon Savudrije imaju još nekakvih 20 milja do Trsta. Za ulazak u cilj je subota u podne, a u subotu popodne je u Trstu, u kazalištu Verdi, u samom centru grada predviđena dodjela nagrada za sve tri Go to Barcolane.
18: Utakmicom Gorice i Rudeša u 18 sati počinje 9. kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Istre 1961 sutra gostuju kod Osijeka na Opus Areni, također s početkom u 18 sati. Puležani nakon reprezentativne stanke traže povratak pobjedama. Trener Javier Cabello očekuje zahtjevan susret i pritisak domaćina koji je na svom terenu do sad osvojio sve bodove. Susret se može pratiti uživo u programu Radio Pule, a uoči dvoboja pulski je veznjak Antonio Maurić istaknuo.
20: Napokon smo dočekali taj natjecateljski tjedan, utakmicu u Osijeku, isto dobra ekipa, očekujem dobru utakmicu i oni su pri vrhu i nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju, želju i volju i ništa. Oni su isto mlada ekipa, ali mislim da imamo i mi kvalitete da napokon ispuste bodove kod kuće. Vrijeme.
3: U vremenu u Istri, Horvat Igor. Na sjeveru Istre umjereno je do pretežno oblačno, a ponegdje uz manje oblaka djelomično ili pretežno sunčano, većinom na jugu Istre. Puše umjeren, ponegdje do jak istočni vjetar i jugo. More je malo i umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 63%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija 20, Pazin i Svjetionik Porer 21, Pula aerodrom 22, te Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne. Prije podne povremeno su moguća i sunčana razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo. Krajem dana vjetar u kretanju na buru. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 19, u unutrašnjosti Istre između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i vodila Tatjana Kaštelan i mi vam želimo ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
21: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A2 prije čvora Zabok u smjeru Krapine. Vozilo je u kvaru na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Dubrovački je most privremeno zatvoren za promet zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera, te Maljevac i Hrvatska Kostajnica na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
22: Pjesma tjedna.
23: Bog, ja sam Daniel Moskarda. Slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Pjesma tjedna.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091 594 7040 ili posjetite solarhome.hr.

0: Centar za mlade Pula organizira jednu javnu tribinu posvećenu jednoj rijetko obrađivanih, ali iznimno važnih tema. A to je emocionalna podrška djeci i mladima kada se suoče s dijagnozom tumora kod roditelja. Ja ne znam je li to neka viša providnost, evo da meni dolazi takva tema u eter, ali evo ja ju svesrdno prihvaćam. Tribina će se održati sljedeći četvrtak, 15. listopada, od 17 do 19 sati u medicinskoj školi. A što je važno znati prije nego li se želite na bilo koji način involvirati u ovu temu ili doći, a to bi bilo krasno da dođete na ovu javnu tribinu, najbolje porazgovarati sa Danijelom Pamić, koju evo i srdečno pozdravljamo u programu Radio Pule. Danijela, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala još jednom na vašoj podršci i pozivu.
0: Centar za mlade Pula, vi, dakle vaša ekipa, organizirate ovu javnu tribinu, sve to u sklopu nekakve teme, možemo reći, pod mentalno zdravlje mladih. I vjerujem, evo, ponavljam, zaista, da, nažalost, iz vlastitog iskustva jako mogu dobro o tome razgovarati. Kome je to namijenjeno i trebaju li se mladi odazvati? Je li ima smisla negirati neke stvari, prešutiti? Koliko je lakše kad se razgovara?
1: Pa evo, ja bih možda započela sa ovako nekim ključnim stvarima, to je da je prije svega listopad međunarodni mjesec gdje obilježavamo, znači, borbu protiv karcinoma dojke, ali općenito podižemo svijest o važnosti prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju bolesti karcinoma. Znamo da su u porastu i da, nažalost, u sve većoj pojavnosti su među populacijom općenito i među obiteljima. To je bolest koja zahvaća cjelokupnu obitelj i mi u centru smo nekako mislili se upravo pokazati važnost kako pomoći djeci i mladima čiji su dakle članovi obitelji odboljeli od tumora. Ono o čemu se zaista malo priča kada se priča o karcinomu, a to je o članovima obitelji. Kako to zahvaća djecu, kako to zahvaća mlade unutar te obitelji, kako pomoći i kako najbolje pristupiti. Stoga smo ove godine pokušali to usmjeriti upravo na način da i kažemo podršku, da postoji mehanizam podrške kod nas, da postoji psihološka pomoć, da to nije tabu tema i da postoje alati kako pomoći i drugim članovima obitelji u ovakvim situacijama.
0: Zasigurno nije tema na koju odgovaramo binarno sa da i ne i onako nedvojbeno, e točno ovako, ali ako smijem, evo, kao radijski voditelj, možda u najkraćim crtama zapitati vas, kako pomoći, što učiniti?
1: Evo, prije svega da otvoreno pričamo o tome, da pokažemo da u pravilu osobe nikad nisu same, ni koje su oboljele, niti članovi njihove obitelji. Upravo putem ove javne tribine gdje će gostovati i psihologica Sanja Matijaš, Jana Grbac kao predsjednica kluba žena liječenih od karcinoma dojke GEA, ili tako. Mlada osoba Sebastijan Osmanović, ne znam koliko znate, naš Puležan, koji je sam prošao cijelovu priču kao sin majke oboljela od karcinoma, i Kristine Bulešić koja je prošla put od dijagnoze do ozdravljenja. Otvoreno ćemo proći sve jednu temu koja će možda danas sutra nekakvoj mladoj osobi, član obitelji ili samom oboljelom pomoć da vide da nisu sami i kome i kako se obratiti.
0: Kad govorimo mladi, pretpostavljam da ne stavljamo tu nikakvu kućicu do koje je to godine. Međutim, i onaj tren kad možda više nisi tako mlad, da, i još uvijek možeš nositi taj teret i nositi pod navodnicima tu ranu ili taj ožiljak ili taj križ, ili ovakva tribina i za takve naše slušatelje, odnosno naše prijatelje iz zajednice.
1: Apsolutno je, u pravilu Centar za mlade Pula pokriva mlade u ovom gradu od 13 do 30, međutim sve one koji se i tako osjećaju, koji su nekad bile mladi, jel tako? Tako da u pravilu ova tema je za apsolutno sve, vrlo je aktualna, vrlo je prisutna i smatram da je upravo ta spoznaja da zaista nismo sami puno znači, jel tako? Ljudi su socijalna bića i mislim da se o svemu apsolutno treba pokazati kroz podršku.
0: Super mi je ova vaša rečenica iz priopćenja koje ste mi poslali. Djeca i mladi ne trebaju savršene odgovore. To je jedan stav koji nekako je baš životni stav. To se može aplicirati na svaki aspekt života i zaista niti savršenih odgovora ima, niti ga neko može dati. Međutim, ova opcija da se može pitati, da se može prokomentirati je, mislim, beskonačno vrijedna, zar ne?
1: Tako je, upravo to. Baš smo danas na radnom sastanku pričali o toj temi. Moderatorica je pitala da li ćemo spomenuti onaj sretni završetak gdje smo naučili u tim bajkama koje čitamo djeci, da li on postoji, pa ona rekla definitivno ne, ovo nije poanta sretnog završetka, ovo je poanta priče o životu i svega onoga što slijedi i što nas prati kroz život, pa tako i sve jedan završetak, kako se nositi sa time. I mislim da je nama odraslima dato na zadatak da upravo djecu podučimo da sve jedan teret je klasičan i recimo redoviti teret svačijeg života.
0: Tako je li mladima, a i evo možda i roditeljima koji se jednako tako bore upravo sa takvom nekakvom grdom dijagnozom, ili možda nekome i neugodno doći na ovakvu tribinu?
1: Apsolutno je, to je
0: Zašto?
1: Definitivno tabu tema. Malo se o tome priča, o temi bolesti, oboljenja.
0: Slabost, nemoć,
1: tako
0: ovisno.
1: Je, to je poraz u našem društvu, nažalost još uvijek tako gledamo. Tako da, evo, još jedan razlog zašto u stvari treba organizirati ovakve javne tribine i javno o tome pričati i znati da je to sve dio života.
0: Da, uvijek nekako to, ja ne znam da li možeš to nekako sve proći kroz to, a da ne osjetiš osjećaj, odnosno neki dojam u kojemu izgubio sam, znaš ono, kod je neka dječja igra i neko te na nogometu pobjedio ko Englezi nas 7-0 i ti ne možeš ništa u tom kontekstu. Napomenuli ste nam tko sve sudjeluje, i Kristina Bulešić i Sanja Matijaš i Ana Grbac i Sebastijan Osmanović, sve je to u medicinskoj školi sljedećeg četvrtka 15.10. od 17 do 19 sati. Trebali ste na neki način prijaviti, može li bilo ko doći, jednostavno ono ad hoc, evo tu sam, u zadnji čas sam se odlučio.
1: Tako je, apsolutno, poziv je otvoren, vrata su otvorena, nema prijave, dakle baš smo osigurali multimedijalnu dvoranu škole i hvala im na tom ustupanju, zato što evo tu imamo priliku većeg odaziva, već su nam se najavili brojni mladi.
0: A je, lijepo.
1: Jesu, bravo. Tako da evo veselimo se tome, ali apsolutno svi su pozvani, dakle ko osjeti da mu je poziv evo upućen na ovaj način, tako da veselimo se.
0: Početak vašeg priopćenja stoji: što dijete proživljava kada sazna da mu je roditelj bolestan, kako razgovarati s njim, pružiti mu osjećaj sigurnosti i pomoći mu da se nosi s neizvjesnošću. Samo su neka od pitanja koje možete postaviti, a budimo iskreni, savršen odgovor kako i stoji nećete dobiti, ali nešto ćete zasigurno naučiti, u najmanju ruku neko će vas saslušati. Treba doći na ovu tribinu u medicinsku školu u četvrtak 15.10. od 17 do 19 sati. Čuli ste, bez prijave, bez najave, bez, pa čak i anonimno u konačnici, i eto, možda prokomentirati, čuti, možete samo stajati vjerojatno sa strane, slušati, i već je to puno, je li tako?
1: Tako je, apsolutno. Evo, još jednom očekujemo vas, vi ste dobrodošli, vrata su otvorena i na ovoj javnoj tribini, ali i mimo te javne tribine, tako da znate da uvijek imate vrata na koje možete pokucati.
0: Danijela Pamić, hvala vam puno, divno je što postojite.
1: Hvala vama.
0: Ugodan ostatak dana, uživajte.
1: Hvala
0: tako dobro.
1: Također, doviđenja.
0: Pozdrav. Evo, mi ćemo još malo zasvirati u programu Radio Pule uz jedan Bulea Blues našega Gorana Grifa. Interesantno da nam dolazi blues, jer još jednu temu ćemo, odnosno još jednu informaciju bih u ovom kontekstu bluza istaknuo. Naime, Goran Bare, rock ikona hrvatskog bluza i rock'n'rolla, nažalost, eto, preminuo je nakon, čini se, poprilično teške i intenzivne bolesti, i bluzirat ćemo u njegovo ime ne samo danas, nego i danima koji su pred nama. Za sada, Goran Grif i Bulea Blues.

0: super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

minute do 16 sati. Ja sam Nikola Milat i hvala vam što ste bili s nama protekla 4 sata. Floren Odobačić je bio svo to vrijeme s vama, ostao on još malo uz vas, a ja svojim putem. Uživajte u vikendu i čujemo se sljedeći tjedan. Volimo vas puno. Ćao, bok!

Evo, slažem vam, dragi slušatelji, glazbu za sutra ujutro uz našeg Valtera Rošu. Super, super će biti glazba i super će biti programni. Pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu i tijekom vikenda. Ovo je kraj našeg današnjeg druženja u petak.

0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Umro je u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Navodno je već dulje imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sad se ne zna. Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja je i tvrtka Cezar iz sustava Cios Grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta, s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže:
1: postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažil je iznosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svojem stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelj žrtve zamolio je za oprost.
2: Još je tam posljedeću noge, tam je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikad ne bio imao namjera. Ta baš to nadbeti i ukovi, pa me osprite za bilo koje će ukazali djel koje ima nekad, znači pristajem na maksimal kaznu i nećemo se uopće žaliti.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog zakona o registru birača, čije je glavne novosti objasnio ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.
3: Prije svega to se odnosi na ukidanje razlika između registra birača i popisa birača, a rezultat toga će biti zapravo ukidanje izdavanja plavih potvrda biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez važeće osobne iskaznice. Isto tako druga izmjena i promjena koja odnosi zapravo na i vezane u sve brži razvitak i napredak tehnologije, razvoja državne informacijske infrastrukture, koja naravno dovodi do toga da se modernizira i način vođenja i ažuriranja samih podataka u registru birača.
0: Vijesti. Izrael je oštro kritizirao dodjelu Nobelove nagrade za mir južnoafričkoj pravnici Navi Pillay. Da postoji nagrada za laži, mržnju i krvne klevete, Navi Pillay ne bi bila samo kandidatkinja, bila bi predvodnica. Napisalo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na platformi X. Pillay je nedavno predsjedala istražnim povjerenstvom UN-a, koje je optužilo Izrael za genocid u pojasu Gaze prošle godine. Izraelska vlada odlučno odbacuje te optužbe, a Ministarstvo vanjskih poslova zaključuje da je Nobelov odbor nagradio najveću laž 21. stoljeća. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja. U Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Pula. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju, Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, te na istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. U putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Fono vinilo.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Fonovinil.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Umro je u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Navodno je već dulje imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sad se ne zna. Bare je rođen u Vinkovcima 1965. a krajem 1984. godine osnovao grupu Majke. Bend je pozornost privukao albumom Razum i bezumlje iz 1990. godine, a širu popularnost učvrstio albumom Vrijeme je da se krene iz 1990. Nakon razdoblja u kojemu su Majke prestale djelovati, Bare je nastavio glazbenu karijeru kao i solo izvođač. Album Izgubljen i nađen, snimljen s plaćenicima, donio mu je Porina, a ponovnim okupljanjem Majke i albumom Teške boje iz 2011. godine nastavio je nizati uspjehe. Album je osvojio 6 glazbenih nagrada Porin. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, Put ka sreći, a ti još plačeš. Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Krajem rujna njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro. I danas vijest, nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu više osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku istrage o nelegalnom zakapanju opasnoga otpada diljem Hrvatske. U Rovinju je u tijeku treće izdanje Master Business Foruma, platforme koja okuplja lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz regije i šire. Forum traje do nedjelje, okupio je više od 80 govornika iz javnog, privatnog i akademskog sektora. Uz brojne izlagače na forumu se obratio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je pozvao na zajedničko razvijanje potpuno nove grane, a to je obrambena industrija Republike Hrvatske.
2: Samo Ministarstvo obrane u prošloj godini 200 milijuna eura potpisalo ugovora sa našim domaćim kompanijama za nabavu opreme i naoružanja koje naša vojska koristi. Samo prošle godine. Znači iduća godina i godine koje dolaze ispred bit će zasigurno puno, puno izdašnije u smislu ugovora prema našim kompanijama. Otvara se još jedna perspektiva, to su fondovi Europske unije. U tome moramo sudjelovati i pozivam vas i sada da kontaktirate i nas u Ministarstvu obrane, ali da kontaktirate i sve one ljude koji se s time bave, konzultante. Otvaraju se ozbiljna sredstva, otvaraju se ozbiljni novci, rekao bih napokon, i od strane Europske komisije prema kompanijama koje rade za obranu i sigurnost. I ono što je na kraju najbitnije, vrata Ministarstva obrane su otvorena za sve naše kompanije, za sve naše tvrtke, bile one male, mikro ili start-upovi, ili one velike i snažne, sa idejom, sa znanjem i sa proizvodom koji će nam ponuditi, svakako će naići na otvorena vrata i dobrodošlicu kod nas u ministarstvu.
1: Udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra će u podne prosvjedovati na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro i male te srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena, ali i novih pravila o baznim cijenama koja se uvode izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Poručuju da ne žele iste obveze pod drugim nazivom. Od zahtjeva poručuje predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić neće odustati, a prema riječima ministra Ante Šušnjara odustati neće ni vlada, pa će tako pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak biti upućen u javno savjetovanje. Informacija iz Opće bolnice Pula o uvođenju naplate parkiranja u krugu bolnice. Novi režim naplate parkiranja počinje u utorak 13. listopada. Naplata parkiranja provodit će se svakodnevno 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu prema sljedećim cijenama. Prvi sat parkiranja je besplatan. Svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku od 16. rujna do 14. lipnja 0,50 eura. Od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja omogućeno je isključivo onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije te pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize. Društvo arhitekata Istre otvara večeras izložbu Emila Jurcana pod nazivom Tri spomenika Zdenka Kolacija. U prostorima društva u Puli Zmareljena 1 početak je u 20 sati. A u Domu hrvatskih branitelja u Puli večeras recital klasičnog gitarista Domagoja Miškovića. Na programu Domagoja Miškovića su dijela u spoju španjolske i latinoameričke glazbe, klasičnog repertoara i suvremenog flamenka. Mišković je studirao klasičnu gitaru u Salzburgu u klasi Eliota Fiska, a danas se predaje gitaru u glazbenoj školi Ivana Matetića Rangova u Puli. Koncert je omogućen uz potporu grada Istarske županije, početak je u 20 sati. Zbog najavljenog lošeg vremena program Dođi u kvart na Valkanama prebacuje se umjesto sutra na prekosutra, dakle u nedjelju 11. listopada u istom terminu od 10 do 14 sati na istoj lokaciji. Program ostaje nepromijenjen, posjetitelje očekuje prijepodne ispunjeno glazbom, kreativnošću, pokretom, igrom i druženjem, izvijestili su iz Pulskog filmskog festivala. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša, poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne. Prije podne povremeno su moguća i sunčana razdoblja, puhat će umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugu, krajem dana vjetar u kretanju na buru. Morat će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će 14, a najviša dnevna sutra 23 stupnja. I toliko dio informacija za tonskim pultom, bio je Florian Odobašić, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

cokolwiek chciał użyć. No way, haha. Došao mi pop, kaže, ali ubacio mi Isusa. A gdje je nestao čovjek? Gdje se skrivao? Iza gomna godina na tračnice ispao.

excuse-moi. Ah, mais c'est toi, toi.

0: svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.

0: The Mix. Forza Istra, 1-9-6-1. Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1-9-6-1 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Matulji vozi se naizmjence jednim prometnim trakom, a suženim kolnikom vozi se u mjestu Jesenice između Splita i Omiša zbog odrona. Pojačan je promet, povremeno su zastoji na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između Čorova, Veprinac i Matulji u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu još katamaranska linija Zadar-Pula. Želim vam sretan i ugodan put.

0: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini požara pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: 18.36 je zaprimljena dojava o požaru otpadnog materijala u tvrtki Metis. Na terenu su javna vatrogasna postrojba Pula, DVD Pula, DVD Medulin, 9 vozila sa 20 vatrogasaca i ostalima u dolasku. Još trenutno je stanje pod kontrolom. Nadamo se da će uskoro biti lokalizirano. Ozlijeđenih nema, ne prijeti nekom širenju, barem kako sada stoje stvari, tako da se nadamo da ćemo ga uskoro i lokalizirati. Žani okolnih mjesnih odbora su obavješteni da ipak drže prozore zatvorenim i da ne borave vani ako to nije nužno.
0: 5 je osoba uhvićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima

0: su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospiće naš dom, a prije toga poslušajte izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
2: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalju u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Hrvatska se oprašta od rokera Gorana Bare, koji je umro u 62. godini. Pronađen je u stanu bez svijesti, a iako je dugo godina imao zdravstvenih problema, nije poznat uzrok smrti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što samostalno, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Zadnji nastup, koji je brzo prekinut jer se nije osjećao dobro, imao je prošlog mjeseca s Majkama u Makarskoj. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Vi niste normalni!

0: 22 su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu.

0: bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
1: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
2: Eksplozija nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav prej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
1: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
3: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
4: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
3: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
3: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, je tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
6: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
3: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
7: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
8: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
3: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
8: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
3: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
9: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo, odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i da je najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.

0: Kronika dana.
1: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihajlu, rekao je bivši policajac Smažil, no državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
2: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
3: Da mi je stvarno žal, osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera, da vas to nagledajte i ukovi, pa me osplite za bilo koje bi ukazali dio koje ima nekad, znači pristajem na maksimal razlu i neće me se uopće žaliti.
2: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
0: Kronika dana.
1: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
4: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
5: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
4: Kaže premijer Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudili i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka. Samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
4: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
7: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
4: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
7: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
4: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
8: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode, u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
4: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
1: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
6: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
9: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12,50 eura. Mi bi zadovoljni sa 12 eura.
10: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bi ih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike odnosno na inflaciju jedan primjereni iznos.
1: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
11: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
12: Zato geoterme povezuju i geologiju, i energetiku, i tehnologiju, i građevinarstvo, i poljoprivredu, toplinarstvo, i data centre, i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
11: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti, potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
11: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
14: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
1: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
15: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
16: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
15: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
17: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
15: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
1: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
18: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
18: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
19: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Suce sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
18: Države članice Europske unije poduzeće mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
0: Kronika dana.
1: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, gori će nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
20: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
21: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
1: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
22: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije je muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majke pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Budi ponosan! Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majke koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
23: Ja ti želim najmirniji mir.
22: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
1: Davor Lulić.
24: Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Super Sport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo, a deveto kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
2: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udarac glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
24: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je peto mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobjedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobjedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora 73-64. Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 Celzijevi stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u Gorju malo niže. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
0: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
14: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena

0: bol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada, USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Tajfel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
1: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
3: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
1: Mostovac Zvonimir Troskot.
4: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
5: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
1: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
5: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
1: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
7: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače, cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
8: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
9: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao

0: To je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Movrin.
1: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
2: Budi ponosan!
1: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
2: Ja ti želim najmirniji mir.
1: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
3: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi, u Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, he's not gonna start.
3: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
6: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, ili tako sa pobjedama.
3: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A 9. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo. U Dalmaciji goriju pretežno oblačno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže

0: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana, potkraj veljače, cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora, koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
2: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padaće rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko

koji je remagla oko nas. Podsjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u čekanju na.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.